0: Digital. Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt. Have a good flight.
4: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Scalia. Labas rytas visiems Kelyje radio klausytojams, turime penktadienį, štai ir atėjo darbo savaitės pabaiga, smagu, kad pradedate savo rytą kartu su mumis, tad pakalbėkime apie eismo situaciją, sulaukiu informacijos apie tai, kad Kleboniškio tilto įvyko eismo įvykis, judant Vilniaus link ir spūstis, driekiasi jau nuo depo parduotuvės, pat Islandijos plintu, pro mega, taip gražiai, iki pat vakarinio aplinkelio ir depo parduotuvės, mili bičiuliai, vėlgi, linksniuojame, kaip ir įprasta, tą Kleboniškio tiltą, Klebonfestą, Islandijos plentą, bet aš tikiuosi, kad tos kliūtys avarijos padariniai bus kuo greičiau pašalinti, galbūt jau jų ten ir nėra, tiesiog žinote, kaip būna, kad jau po tokio eismo įvyko tokiame kelyje, kol išsisklaido automobiliai reikia šiek tiek laiko, tai informuokite, kaip ten toliau, kaip ten kas, numeris 06114222, taip pat galite brūkštelėti mums į Facebooką ar Instagramą, labai visada laukiame jūsų žinučių ir smagu su jumis pabendrauti kelyje radio klausytojais, tad tikrai, tęskime tą gražią draugystę, na o šiaip pačiame mieste prabangių fotosesijų nefiksuojame, vis dar nėra stacionaraus radaro nuokalnės gatvėje, mano žiniomis, nebent ką tik jį pradėjo montuoti, tai turime vat ir neblogų žinių, tęsiasi geresni laikai Kaune, bent jau nuokalnės gatvėje, tad dabar daugiausiai problemų turi vairuotojai judantys vakarinio aplinkeliu, pro depo parduotuvė link Islandijos plento eismo įvykis, užfiksuotas Vilniaus link judant, susidarė nemenkas pūstis. Turime 17 Liepos dieną, Vardo diena šiandien mini Aleksas, Magdalena, Darius Girienas, Darius kablelis Girienas ir Vaiga. Šiandien yra minima pasaulio lietuvių vienybės diena, neveltui yra minima, nes būtent šią dieną, na, nesinorėtų taip tamsiai apšviesti, nušviesti šio įvykio. Na, šią dieną žuvo Darius, Steponas Darius ir Stacys Girienas, lėktuvų Lituanika išskrido iš Niujorko į Kauną, perskrido į Atlanto vandenyną, na ir tragiškai baigėsi jų kelionė, tuometinėje Vokietijoje, dabartinėje Lenkijoje. Taip pat šiandien yra minima pasaulinė emociukų diena, vadinamųjų emodžių diena. Na, žinoma, jie geriau padeda perteikti emocijas ir nuotaiką, neįsivaizduojama dabar internetinis bendravimas be tų emodžių, emociukų. Šiaip įdomu tai, kad jie Japonijoje atsirado dar 1999 metais. Toks japonų dizaineris Shigetaka Kurita, siekdamas pagerinti elektroninį bendravimą, sukūrė 176 simbolius. Na, o emodžių diena pradėta švęsti nuo 2014 metų. Aš kaip atsimenu maždaug tais metais ir pradėjo jau tie emodžiai labai labai plačiai būti naudojami, tad minim ir tokią dieną šiandien. Na, o dabar trumpa reklaminė pertraukėlė, po jas grįžtu su muzika, pakalbėsime apie orus, tikėkime, kad savaitgalis bus gražus, be lietaus, bet čia jau paliksime tai sinoptikams, jungsime ir kelyje radarą, kaip ir minėjau, laukiu jūsų pranešimų į mobiliąją liniją, Facebooką ar Instagramą, taip pat valandos pabaigoje Ryto Jagagrais. Gražaus ir lengvo visiems ryto. Likite kartu.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Reklama.
3: Patekote į autoįvykį? Reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864 10 0006.

0: tikrai verta.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mi...
1: ...sūrus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kur...

0: Padega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą Specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei Eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

pasiekė informaciją iš Islandijos plento, trečioje ir antroje eismo juostoje susidūrė du automobiliai. Spectarnybos vietoje ir spūstis ten turėtų būti nemaža. Iš tikrųjų, neatrodo įvykis iš tų, kur teigia klausytai, kad labai greitai ten bus patrauktos tos kliūtys, spūstys persikelia jau ir į vakarinį aplinkelį. Venkite šios vietos. Na, o dabar metas orų prognozijai, pasidomėsime, galbūt pakeis ir jūsų savaitgalio planus, kur nuvažiuoti, jeigu prieš tai minėjau.

geriau Islandijos plentą nereikėtų, tai trumpai apie orus šiandien kai kur trumpai gali palyti, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Nuo šeštadienio tokios permainos mūsų laukia, naktį pajūryje, dieną daugelį rajonų trumpas. Lietus su perkūnija, dieną palis smarkiai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 15 ir 20, dieną šilta iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugelį rajonų trumpas lietus, dieną kai kur ir su perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Na, kaune saulėta šiuo metu, 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Mėly bičiuliai, atėjo metas kelyje radarui ir reikėtų pakalbėti apie problemą. Avarija yra užfiksuota Sanandijos plente ant Kleboniškio tilto, trečioje ir antroje eismo juostoje. Mūsų žiniomis pareigūnai ten jau vietoje, tikimasi, kad kuo greičiau tos kliūtys ir automobiliai bus patraukti iš kelio ir bus galima judėti kuo sklandžiau, bet spūstis nusidriekė nemenka. Tokia grandininė reakcija iki pat depo parduotuvės jau gerokai prieš depo parduotuvę pradeda rimti reikalai darytis. Tad vienintelis turbūt būtų patarimas, jeigu galite, venkite vakarinio aplinkelio judėjimo link Šilainių, link Megos, pasirinkite alternatyvius maršrutus, pavyzdžiui, Raudonvario plentu judėti, be didesnių problemų galima, na, taip pat ir Taikos prospektas juda neblogai vasarą visgi, mažesnis automobilių srautas, tai galbūt tikrai vertėtų nesirinkti apvažiavimo miesto, o per miestą pajudėti ir pasiekti savo kelionės tikslą, mėly bičiuliai. Taip pat turime dar šiek tiek spūsčių leidžiantis nuo Baltų prospekto kalno Neries krantinė judant link Varnių tilto, Žemaičių plentu link Milikonių kalno gali tekti pastoviniuoti. Tai tiek žinių, mėly bičiuliai, pagrindinė informacija ta, kad didelės spūstis dėl avarijos ant Kleboniškio tilto, vakarinėme aplinkelėje jau gerokai už depo parduotuvės prasideda tos spūstys, tad paieškokite alternatyvių maršrutų. Mes grįžtame prie muzikos, susigirdėsime šią valandą dar ir ryto jėgagrujyje. Visiems gražaus ir lengvo ryto.

Na, sulaukime ir pozityvių žinių iš laikinosios sostinės eismo situacijos. Klausytas Dmitrijus informuoja, kad Europos prospektu judant link stoties, čia taip pat kelio darbai Čiurlionio tiltas rekonstruojamas ir atliekami ten, na, žodžiu, kelininkai susiaurino, ar ne, eismo juostą sumažino šiek tiek ir šis klausytojas informuoja, kad užtruktuko principas ir čia yra puikiai pritaikomas, įgyvendinamas ir visi gali judėti gana sklandžiai. Na, o turime rimtų reikalų, kaip ir minėjau, judant Islandijos plentu čia avarija ant Kleboniškio tilto, tai spūstis nusidriekė ir vakarinėme aplinkelyje. Teks pastoviniuoti, paieškokite alternatyvių maršrutų, taip pat Neries krantinę link Varnių tilto judant Žemaičių plentu link Milikonių kalno, Jotvingių kuršių gatvėmis link Islandijos plento važiuojant. Formuojasi ryto spūstys. Kantrybės visiems!

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei feisbuke Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tave lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Atėjo metas ryto jėgagrujui ir turiu jums tris pasiūlymus roko legendos. Šiandien jėgagrujuje taip pagalvojau, reikia daugiau duoti jums dainų pasirinkimui. Tai pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo Def Leppard Animal. Turime antrąjį kandidatą Bon Jovi Living on a Prayer. Šita daina labai mėgiama pasaulio futbolo čempionato metu. Šokdina visus sirgalius. Trečiasis pasiūlymas Skorpionai Rocky Like a Hurricane. Aš manau, kad visas tris būtų verta iš eilės sugroti, bet nugalėtoja daina gali būti tik viena.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Vitalijau, malonu jūs girdėti, kuri daina labiausiai patiko.
2: Už trečią.
1: Už trečią, gerai. Ačiū jums, gražaus ryto.
2: Dėkui.
1: Iki. Skorpionai gauna pirmąjį balsą. Žiūrime, ar turime kitų nuomonių. 037-42-2202. Pabandykime atsiliepti čia. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Aidas.
1: Aidai, kuri jums daina labiau patiko?
2: Pirma.
1: Už pirmą. Gerai. Ačiū jums. Ačiū iki. Jums. Iki. Def Leppardai sulaukia taip pat simpatijų. Vieną balsą duri Def Leppardai, vieną Skorpionai. Už Bon Jovi nieks nebalsavo dar. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Raimundas.
1: Raimundai, malonu jūs girdėti, kuri daina jums labiau patiko?
3: Bon Jovi.
1: Bon Jovi, gerai. Ačiū jums, iki.
3: Geros dienos.
1: Geros dienos. Na ir turime labai smagų dalyką. Visos trys dainos sulaukė jūsų balsų. Dabar išsiaiškinsim, kurią sugrosim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Arvidas.
1: Arvidai, jūsų rankose na, viskas praktiškai.
3: Tik Bon Jovi.
1: Tik Bon Jovi. Gerai, ačiū jums, gražaus ryto.
3: Taipogi
1: visą. Iki. Viskas, mėly bičiuliai, nuspręsta. Įdėsime link 8 valandos žinių kartu su Bon Jovi Living on a Prayer.
0: Radio Stotis.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Elektroninių pinigų įstaiga Paysera LT teikia individualų konstitucinį skundą konstituciniam teismui dėl jos vertinimų neaiškaus teisinio reguliavimo, kaip turi būti subendrinamos baudos už vieno patikrinimo metu nustatytos pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Penktadienį rašo Verslo žinios. Sprendimas kreiptis į konstitucinį teismą priimtas po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiemet kova galutinė ir neskundžiama. Nutartimi atkūrė Lietuvos banko 2020 metais skirtą 370 tūkstančių eurų baudą. Naujasis kultūros ministras Lukas Alsys tikisi, kad per 2 metus iki kadencijos pabaigos pavyks sektoriui suteikti ramybės ir prognozojamumo pojūtį. Jis ketvirtasis politikas per kadenciją, užimantis šias pareigas. Didesnės kaitos nevyko nei vienoje kitoje ministerijoje. Antradienį darbą pradėjęs 31-erių socialdemokratas dabartiniu laikotarpiu kelia sau tikslą išsiderėti bent jau nesumažintą kitų metų. Kultūros biudžetą. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. O Teheranas į tai atsakė atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesiui po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kuriuo siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, kilusį po masinių Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgių Iranui. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Chen Unas susitiko su aukšto rango Kinijos pareigūnu ir įsipareigojo stiprinti ryšius su Pekinu, penktadienį rašė vietos žiniasklaida. Šalys paminėjo 65-ąsias svarbios draugystės sutarties metinės. Šis susitikimas įvyko ketvirtadienį po to, kai praėjusį mėnesį Kinijos prezidentas Xi Jinpingas lankėsi Šiaurės Korėjoje. Vizito metu abu lyderiai pažadėjo stiprinti dvišalius santykius, augant įtampai Korėjos pusiasalyje ir Pchenjanui plečiant karinį bendradarbiavimą su Rusija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį atgaivino nepagrįstus teiginius apie rinkėjų balsų klastojimą ir Kinijos kišimas į rinkimų procesą. Tai buvo aiškus įspėjimas prieš artėjančius kadencijos vidurio rinkimus, kurių rezultatus, kaip daugelis prognozuoja, Trumpas gali ginčyti. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Vitas kelyje.
1: Štai ir antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje. Nu, jeigu ką tik prie mūsų prisijungėte, tai labas rytas, žinoma. Sveiki gyvi. Kaip laikotės? Tikiuosi, šiuo metu nesate vakarinėme aplinkelyje ir negalvojate, kas čia atsitiko, nes mano žiniomis pūstis jau nuo Radzinausko tilto driekiasi. Taip pat ir į Raudonvario plentą turime eilutę automobilių nusileisti ir patekti avariją, mėly bičiuliai, užfiksuotą ant Kleboniškio tilto po praeitą valandą. Na, jeigu spūstis dar yra, tai gal ir kliūtis nėra pašalintos, žinote, tokią didelę spūstį išsklaidyti prireiks šiek tiek laiko. Tad tokia informacija, jeigu galite, venkite vakarinio aplinkelio. Norime padėkoti mūsų klausytojai Deimantei, kuri informuoja apie tai, kad neskubėti reikėtų pramonės prospekte prie kolegijos. Ten tradicinė gana vieta, link Muravos pusės judant, jis pasitiks prabangioji fotosesija, tad ne viršijam greičio, siungiam gerą nuotaiką, pasigarsinam radijų intuvus, grįžtame ir prie muzikos, mėly bičiuliai, bendraukime, mobilia linija, jos numeris 06-11-42-22, taip pat galite brūkštelėti mums ir Facebook ar Instagramą, ir ten sulaukiam jūsų žinučių, jomis pasidaliname. Šią valandą laukia jūsų taip pat orų prognozė, sporto rubrika, Kauno miesto pulso rubrika, papasakos ir apie savi žaidimą, tad laukia turininką

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Vasara pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

Primenu, kad reikėtų neskubėti. Pramonės prospekte prie Kauno kolegijos Muravos pusės link važiuojant pasitiks prabangioji fotosesija. Reikėtų paieškoti ir alternatyvių maršrutų, jeigu jūsų maršrutas driekiasi per vakarinį aplinkelį Sandės plentą dėl avarijos, didelės spūstys taip pat ir atvykstant nuo 9 forto ir jau nuo Česlovo Radzinausko tilto. Sulėtėjęs yra eismas. Tokia situacija dėl avarijos ant Limoniškio tilto Vilniaus link judant. Metas orų prognozijai. Šiandien trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pajūryje, na, o dieną jau daugelyje rajonų trumpas lietus ir perkūnija, dieną palis smarkiai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 15 ir 20, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugelyje rajonų trumpas lietus, teigia sinoptikai, dieną kai kur galima ir perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Saulėta šiuo metu Kaune 20 laipsnių aukščiau nulio. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lip čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lip Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

Primenu, mėly bičiuliai, kad Pramonės prospekte prie Kauno kolegijos turime prabangią fotosesiją Muravos sankryžos. Judant link, taip pat rimti reikalai ir Islandijos plintės pūstis vakarinėme aplinkelyje, jeigu galite, paieškokite kitų maršrutų. Avarija ant Kleboniškio tilto Vilniaus link judant.

0: Sulaukime dar vieno pranešimo apie avariją vakarinėme aplinkelyje antro Dzinausko tilto atvykstant nuo akademijos. Pirmoje eismo juostoje susidūrė automobiliai. Na neapleidžia vakarinio aplinkelio šį penktadienį tokios nemalonios naujienos. Tikrai jau nuo Garliavos ieškokite alternatyvių maršrutų kantrybės visiems spūstyje metas sportui.
1: Devyniasdešimt sekundžių sporto.
0: Vilniaus Žalgirio komanda sėkmingai pasirodė atsakomosiose UEFA konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo rungtynėse ir žengė į kitą varžybų etapą. Po pergalės išvykoje vilniečiai nugalėjo ir savo namų aikštėje. Žalgiris 2-1 nugalėjo Petrovac klubą ir pateko į kitą turnyro etapą. Žalgiris kitame UEFA konferencijų lygos etape žais su Tbilisio Dinamo ir Mondorfo rungtynių nugalėtojais. Lietuvos vaikinų iki 20 metų rinktinė pasitraukė iš kovos dėl medalių Europos čempionate, tačiau vis dar kaunasi dėl 9-osios vietos. Dariaus Songailos auklėtiniai įveikė pirmąją kliūtį to link ir Liublianoje 95-80 pranoko bendrą amžius iš Belgijos. Kitame etape mūsiškiai susitiks su jaunaisiais Lenkijos krepšininkais. Su kovomis Europoje atsisveikino ir pirmasis Lietuvos klubas. Kauno rajono Hegelman komanda baigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygoje. Pirmajame atrankos etape Hegelman nesugebėjo peržengti Paide barjero. Estai namuose 3-0 nepaliko vilčių Lietuvos komandai. Priminsime, jog pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Na ir žinoma, reikia dar kartelį priminti, kokios svarbios rungtynės mūsų laukia sekmadienį. Tai, ko laukiame 4 metus, pasaulio futbolo čempionatas. Finale Ispanija prieš Argentiną. Rungtynės prasidės 22 valandą. Tikrai intriguojantis susitikimas. Rungtynių rezultatus jau aptarsime pirmadienį, panašiu metu. Na, o plačiau, detaliau išsamiau apie sportą išgirsite. Žinoma, nieko rimto laidoje. Vasara kelyje laidoje. Vis dar kažkaip neįprantu taip tos laidos vadinti, bet vasara kelyje, nuo 11 valandos prasideda laida.

0: Mėly klausytojai, vasarą tai metas, kai telefone kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų?
1: Reklama.
0: Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta, atsiverskite telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą prie savo įrašo, parašykite sakinį. Iš pradžių buvo baisu, o po to... Ir pratęskite šį sakinį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite etasavi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku. Dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeista Savi reklaminio šūkio iš pradžių. Buvo baisu, o po to viskas Savi, sakinį su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, nuo birželio pirmosios iki rugpjūčio 31-osios. Tad ar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais? Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje Rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkitės savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

Kai tiek šiuo metu spūsčių mieste, galbūt būtų verta pagalvoti apie viešąjį transportą ir Kauno miesto tarybą. Antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50% ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojantis žiogo sistemą. Tai be kontakčiai atsiskaitymai iš tikrųjų tampa kasdienybė, todėl nuo rudens kauniečiai ir miesto svečiai, turintys teisę į transporto lengvatas, jomis galės pasinaudoti atsiskaitydami ir fizinę be kontakte banko kortelę. Tai nuo rugsėjo pirmosios, perkant elektroninį vienkartinį bilietą fizinę be kontakte kortelę, bus galima pritaikyti 50% ir 80% lengvatinį tarifą. Jie atitinka šiuo metu galiojančias vienkartinių lengvatinių bilietų 75 € ir 30 € su PVM kainas, taikomas juos įsigijant iš vairuotojų. Norint naudotis lengvatą žymint elektroninį vienkartinį bilietą fizinę be kontakte banko kortelę, keleiviams reikės vieną kartą ją susieti su Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistema. Tai bus galima padaryti internetu, savitarno svetainėje, savitarna.kaunožiogas.lt. Pasikeitus banko kortelį, pavyzdžiui, pasibaigus jos galiojimų laikui, ar ją praradus, naują kortelę reikės iš naujo susieti su paskyra ir pakartotinai pasirinkti taikomą transporto lengvatą. Tikimasi, kad naujoji tvarka taip pat pagreitins keleivių laipinimą bei padės sumažinti vairuotojams tenkantį darbo krūvį. Tarybos patvirtinti pakeitimai įsigalios šių metų rugsėjo 1 dieną. Straipsnį radau Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

Mili bičiuliai, vis dar neapleidžia spūstys vakarinio aplinkelio link Vilniaus judant, avarija ten ant Kleboniškio tilto, taip pat ir ant Radzinausko tilto nuo Akademijos atvykstant pirmoje eismo juostoje, užfiksuotas eismo įvykis. Kantrybės, jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvių maršrutų. Mes taip pat turime ir prabangiją fotosesiją pramonės prospektu judant link Marvos sankryžos prie Kauno kolegijos. Nepapulkite į kadrą. Mili bičiuliai, likite kartu, 9 valandą susigirdėsime žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Elektroninių pinigų įstaiga Paysera LT teikia individualų konstitucinį skundą konstituciniam teismui dėl jos vertinimų, neaiškaus teisinio reguliavimo, kaip turi būti subendrinamos baudos už vieno patikrinimo metu nustatytus pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Penktadienį rašo Verslo žinios. Sprendimas kreiptis į konstitucinį teismą priimtas po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiemet kovo galutinę ir neskundžiamą nutartimi atkūrė Lietuvos banko 2020 metais skirtą 370 tūkstančių eurų baudą. Naujasis kultūros ministras Lukas Alsys tikisi, kad per 2 metus iki kadencijos pabaigos pavyks sektoriui suteikti ramybės ir prognozuojamumo pojūtį. Jis 4-asis politikas per kadenciją užimantis šias pareigas. Didesnės kaitos nevyko nė vienoje kitoje ministerijoje. Antradienį darbą pradėjęs 31-erių socialdemokratas dabartiniu laikotarpiu kelia sau tikslą išsiderėti bent jau nesumažintą kitų metų kultūros biudžetą. Jungtinės valstijos 4-dienį surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesiui po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kuriuo siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, kilusį po masinių Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgių Iranui. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas susitiko su aukšto rango Kinijos pareigūnu ir įsipareigojo stiprinti ryšius su Pekinu. Penktadienį pranešė vietos žiniasklaida. Šalis paminėjo 65-asias svarbios draugystės sutarties metinės. Šis susitikimas įvyko 4-dienį po to, kai praėjusį mėnesį Kinijos prezidentas Si Jinpingas lankėsi Šiaurės Korėjoje. Vizito metu abu lyderiai pažadėjo stiprinti dvišalius santykius, augant įtampai Korėjos pusiasalyje ir Pchenjanui plečiant karinį bendradarbiavimą su Rusija. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 2 neteisėti migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai 4-dienį apgriežė 111 migrantų, o Lenkijoje 3-dienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
8: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
9: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
10: Have a good flight.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje. Na, mes pasikalbėkime apie eismo situaciją. Na, penktadienio rytas nėra lengvas, ypatingai vakariniam aplinkeliui. Kaban festas pas mus, tai dar šiek tiek informacijos. Reikėtų neskubėti pramonės prospekte prie kolegijos link Marvos sankryžos. Turime prabangę fotosesiją, bet mano žiniomis kliūtys jau yra pašalintos ant Kleboniškio tilto. Po truputėlį sklaidosi spūstis, taip pat buvo gauta informacija apie avariją judant nuo akademijos pro tiltą, žinoma, virš Nemuno. Čia irgi gali būti šiek tiek problemų, bet pravažiavus šį tiltą ir šią spūstį, jau judant link Kleboniškio tilto, link Vilniaus, link Islandijos plento turėtų būti kiek lengviau. Bet dar, manau, galiotų tas pasiūlymas paieškoti alternatyvių maršrutų. Tad, mėly bičiuliai, tiek apie eismo situaciją, jeigu visgi kažką įdomaus matote, drąsiai su manimi galite pasidalinti tą informaciją numeriu 06114222. Taip pat laukime jūsų pranešimų į Facebook ar Instagramą, radijas kelyje. Na, šį valandą kiek lengvesnė. Karaliaus muzika, išgirsite taip pat orų prognozę, na, o valandą užbaigsime su vasaros rytų istorijomis. Beje, turėsime ir pokalbį, atvyksta VMI pas mus, ne patikrai, ne PVM paieškų ar kažko, bet papasakos apie labai gražų dalyką, kad Kauno apskrities gyventojai paramos gavėjams skiria daugiau nei 8,5 milijonų eurų. Tai pasidomėsime, kam daugiausiai atiteko tos paramos, kokios tendencijos ir panašiai. Kada tie paramos gavėjai gali tikėtis gauti lėšas? Aš jau mačiau, įvairios gyvūnų prieglaudos džiaugiasi gauta parama, jau dalinasi ekrano nuotraukomis, kad pervedė tos pinigėlius VMI, tad laukiam svečių.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Jeigu teko šiais metais jums deklaruoti gautas pajamas, tai turbūt girdėjote ir apie tai, kad sumokėta GPM procentą galite paaukoti paramos gavėjams. Ta padaryti gali kiekvienas dirbantis Lietuvos gyventojas. Šypsosi ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė. Einame pasisveikinti ir pakalbėti apie šią labai įdomią temą.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas, jums malonu iš tikrųjų matyti gyvai čia studijoje. Tai dar kartelį su mumis Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė. Kaip gyvena čia, kaip jūsų vasara?
2: Puiki vasara. Iš tiesų, neatmetant to, kad yra ir lietos, bet ji yra puiki ir šiandien vėl šypsosi saulė ir savaitgalis, manau, visiems bus puikus.
0: Taip, įsimintinas tokios vasariškos dienos, kai saulė gražu Lietuvoje. Iš tikrųjų, turime gražų ir apvalų skaičių, ar ne? Eikime iš karto galbūt prie to svarbaus jau reikalo, ko mes taip čia ir susitikome prie šio stalo pakalbėti. Tai Kauno apskrities gyventojai paramos gavėjams skiria daugiau nei 8,5 milijono eurų. Tai yra rekordas, ar tai yra vidutiniškai maždaug kiekvienais metais? Ar čia jau daugiausiai galbūt kiek fiksuojate?
2: Na, iš ties turbūt, jeigu aplamai pradėti kalbėti apie paramą, tai norisi pradėti nuo to, kad noras padėti yra tiesiog natūralus ir prasmingas jausmas, ypač kai kalbame apie pagalbą, globą, nelaimės ištikusias ar bendruomenės iniciatyvas. Na ir vienas iš pagalbos tokios atvejų yra parama, kurią mes galime iš tiesų, kurią mes galime prisidėti kiekvienas. Na, o atsakant į jūsų klausimą, tai tikrai tos tendencijos matomos, kad auga ir tikrai tas paramos teikimas ir gyventojai kuo toliau, tuo daugiau tikrai skiria savo dalį gyventojų pajamų mokesčio, taip vadinamo trumpai GPM paramai. Na ir šiemet, kaip jūs jau ir minėjot, iš tiesų per 100 000 Kauno apskrities gyventojų jau skiria paramos 8,5 milijono. Palyginti su praėjusiais metais, kai buvo pervesta 7,7 milijonai eurų, skiriama suma išaugo net 800 000 ir maždaug 10 000 gyventojų tai padarė daugiau. Na ir pastebim, kad kasmet čia skaičiai auga ir gyventojai aktyviai naudojasi galimybę prisidėti prie jiems svarbių ir aktualių ir įvairių ir organizacijų veiklos.
0: Aš net neabejoju, nes kuo daugiau tokiu metu vis pastebėjo tos, na tai pasakykime, reklamos, kad galite skirti ir primena žmonėms tiesiog tie paramos gavėjai, kad galima vat, tuos mokesčius, kuriuos sumokame, pervesti jiems gerai. Jau kaip pakalbėjom suma, tai kada tie paramos gavėjai gali tikėtis, kad tos lėšos jau įkris į jų sąskaitas?
2: Na, paramos lėšos jau pradėtos pervesti ir didžioji dalis jau yra pervesta organizacijoms. Na, o dalis dar paramos gavėjus pasiekti iki lapkričio 15 dienos. Pervedimų laikas priklauso nuo to, ar konkretus prašymas gali būti įvykdytas iš karto. Jei gyventojų deklaracijos, kiti duomenys yra pateikti teisingai, parama pervedama anksčiau.

0: Jei nustatomi netikslumai arba trūksta privalomų dokumentų, pirmiausia juos reikia ištaisyti ir tik tuomet prašymas bus įvykdytas.
1: Paminėjote netikslumus, na, tai klaidos pildant deklaracijas. Kokių dažniausiai padaro žmonės tų klaidų? Ką labiausiai pastebėt?
0: Na, iš ties, dažniausiai susidurime ne su paties paramos prašymo klaidomis, o su nepilnai įvykdytais mokestiniais įsipareigojimais. Na, pavyzdžiui, gyventojas nėra pateikęs privalomų deklaracijų, arba deklaracijose yra nustatyta netikslumų, kuriuos tiesiog reikia patikslinti. Kol šie trūkumai nepašalinami, prašymas tiesiog negali būti įvykdytas.
1: Ir koks būtų pirmasis žingsnis, ką daryti? Vat, gavau pranešimą, ar ne, iš VMI, kad radom netikslumų. Ir ar būna konkrečiai įvardinta, ką turite padaryti, ar reikia šiek tiek jau pasidomėti ir galbūt konsultacijų kreiptis kokiu nors?
0: Na, pirmiausia, tai nusišypsosiu, kad reikia neišsigasti, kad gavote pranešimą iš VMI. Na, gavus pranešimą iš VMI, reikia prisijungti prie elektroninio deklaravimo sistemos arba mano VMI, susipažinti su VMI pranešimu, na, ir tiesiog sekti nuorodas, reikėtų kuriuose nurodyta dažniausiai būna, kokie yra netikslumai, juos ištaisyti, pateikti trūkstamas deklaracijas ar kitus dokumentus, jeigu jų reikia ir prašo VMI. Na, o iškilus papildomiems klausimams, jeigu nedrasu pačiam gyventojui, tai visuomet kviečiame apsilankyti artimiausiame teritorinėme klientų aptarnavimo padalinyje, iš anksto, aišku, užsiregistravus VMI internetinėme puslapyje arba tiesiog kreiptis į VMI informacinių numerių.
1: Taip, teko ir man kreiptis ir labai paprasta, nieks ten nesikandžioja, mili bičiuliai, tai drąsiai klausti, reikia žinoti, domėtis. O dabar jau minėjome, ar ne, kad 800 tūkstančių daugiau pinigų buvo paukota, taip jeigu galima pasakyti, na, paskirta tą paramą. Tai kas tapo tais didžiausiais jau paramos gavėjais Kauno apskrityje? Šiaip turime ir lentelės, ar ne, tai galbūt galima trumpai apžvelgti.
0: Taip, galime draugė žvilterėti iš ties į tą top penketuką Kauno apskrityje. Tai turbūt galėčiau ir pradedu nuo to, kas jau daugelį, nuo ko jau ir daugelį metų tikrai tenka pastebėti, kad VŠI penkta koja, na tikrai Kauno apskrities gyventojai myli ir gyvūnus ir tikrai jiems skiria paramą. Tai, na, jeigu įdomu, tai netoli 10 tūkstančių tikrai rėmėjų skiria daugiau kaip 500 000 paramos šitai įstaigai.
1: Oho.
0: Na, taip pat iš tiesų tikrai, na, esame jautrus.
1: Žinoma.
0: Tai ir pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijai antroje vietoje, tai beveik 7 tūkstančiai rėmėjų skyrė daugiau kaip 350 tūkstančių. Na, taip pat džiugu iš tiesų, kad, na, remiame ir Lietuvos Šaulių sąjungą. Mes tikrai, na, drauge susivienyje, susijungę, iš ties esame pasirengę ginti savo šalį, tai rėmėjų skaičius per 2 tūkstančiai ir 175 tūkstančiai eurų skirta. Na, taip pat viešoji įstaiga Marijos radijas netoli 2 tūkstančių, 123 tūkstančiai eurų ir daugiau Kauno jezuitų gimnazija netoli 700 rėmėjų per 100 tūkstančių. Iš tiesų tikrai tos tendencijos tenka pastebėti, kad tikrai norim, kad mūsų institucijos, įstaigos, kurioms labiausiai reikia, iš tiesų gautų tą paramą ir, žinoma, tikslingai panaudotų. Žmonėm tai svarbu žinoti.
1: Taip, čia jeigu pirmauja, na, beglobių gyvūnų organizacija penkta koja, taip pat paramą galima teikti ir politinėms organizacijoms. Ir pirmoje vietoje turime Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionys demokratai. Čia 161 tūkstantis eurų, beveik 3 tūkstančiai rėmėjų. Ar ne, nacionalinis susivienijimas populiarėja po truputėlį politikos gretose Kauno miesto savivaldybėje 750, ar ne. Ar čia išlieka tos partijos, jeigu stebite per metus, tos pačios, ar turime pakeitimų, galbūt taip žvilgtelėjus?
0: Na, tikrai tų ženklių pokyčių, kaip turbūt ir minėjau, nėra. Kaip ir jūs tikrai pats pastebėjote, iš ties šiais metais, ir aš tikrai tą pastebėjau, kad labai aktyviai buvo iš tiesų ir skatinama, aktyviai reklamuojamasi, kad tikrai paramą skirtų. Tai ženklių pokyčių tikrai nėra. Kaip ir minėjau, tikrai žmonės myli gyvūnus ir jau daugelį metų iš eilės tikrai skiria gyvūnams. Ir turbūt įdomi tendencija, kurią žvilgterėjau per Kauno AVMI teritorijos plotmę, kaip skirta parama ne tik Kaune, bet Marijampolėje, Alytuje, tai tenka pastebėti, taip visur pirmauja gyvūnams skiriama parama. Tai iš ties tikrai yra puiku ir gerai. Na, bendra tendencija panaši, žvelgiant per top dešimtuką, matome, kad praktiškai išlieka tos pačios organizacijos.
1: Kauno rajone irgi visiška teisybė, jeigu Kauno mieste VŠI penktą koją, tai Kauno rajonas beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas pirmoje vietoje. Čia jau tų pinigėlių, na, ne kaip mieste, bet vis tiek parama yra parama, ar nesutikite?
0: Na, kiekviena bendruomenė iš tiesų tai, kas artima jiems, tai jie ir skiria.
1: 75 tūkstančių eurų, taip pat turime hospiso namus, vėlgi, jeigu turėjome onkologinių ar ne ligonių paramos.
0: Taip, žmonės jautrus.
1: Jautrus. Taip pat dar vienas labdaros ir paramos Emilio Gedvilo, VŠI muzika mundė, VŠI dryžuota laimė penketuke, na, o politinių partijų penketukas panašu kaip ir mieste, ar nėra, ne pirmoje vietoje, turime Tėvynės sąjungą Krikščionys demokratai, čia jau socialdemokratų partija antroje vietoje, taip pat Laisvės partijai, nacionaliniam susivienimui, liberalams, apvaliai 10 tūkstančių eurų, bet centų, bet nieko, lintelėje, ar ne?
0: Taip.
1: Na, gerai buvo, gerai gavosi patogus skaičius. Tai iš tikrųjų, ką patartumėte gyventojams, kad kitais metais jų pasirinkta parama gavėjus pasiektų kuo sklandžiau? Gal yra kokie, na, kartojamos frazės tų konsultantų, ką, ar kažkur, na, kaip taisyklės geležinės nelaužomos?
0: Na, turbūt tikrai, kaip jūs sakot, kaip taisyklė, kaip atmintinė, iš tiesų kiekvienas norintis skirti paramą, tai tikrai prieš užpildydami prašymą, tai turime pasitikrinti, ar tikrai, ar laiku pateikėm privalomas deklaracijas. Gavus VMI pranešimą apie netikslumus, kuo greičiau juos ištaisyti. Na, nuo to ir priklausys tikrai, kaip greitai gaus paramą tam, kuriam skiriame. Na, taip pat verta pasitikrinti tikrai, ar nėra kartais neįvykdytų mokestinių prievolių. Tai iš tiesų tiesiog tvarkingai teikti savo deklaracijas, sumokėti mokesčius ir parama pasieks laiku ir greitai.
1: Tai pirma, deklaracija, o tada jau parama, ar ne?
0: Taip.
1: Paprastai kalbant. Ir minėjote, kad dalis jau paramos gavėjų gauna, jau galbūt ir gavo, o kiti iki lapkričio
0: 15 dienos.
1: Tai jeigu jūsų paramta organizacija dar negavo, tikrai nenusiminkite, yra laiko iki lapkričio, parama atkeliaus. Na, įdomus pokalbis, kaip visada smagu panašiu metu susitikti su atstovais iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir apie šią temą pakalbėti. Su mumis šiandien buvo Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė. Ačiū Jums, kad radote laiko.
0: Ačiū Jums, kad pakvietėt. Iš tiesų, įdomu ir reikia kalbėti apie tai, kas yra gero arba ką galime padaryti gero bendruomenėms savo ir visur ir visada, ir bet kokiose vietose.
1: Ir svarbiausia, kad tiesiogiai nemokame, ne? Tai mokesčiai, kuriuos mes sumokam ir tą dalį valstybė jūsų vardu perduda param, vat gyvūnėliam, kačiukam, šuniukam ir panašiai. Gerai, ačiū Jums dar kartelį. Gražios Jums dienos, gražios vasaros, geros savaitgalio. Iki kitų.
0: Ačiū Jums taip pat ir visiems.
1: Laimingai. Iki.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Jūsų C kategorija gali tapti naujų karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bileto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Jaya Aik. Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitu istorija.
2: Šiandien rubrikoje vasaros topo istorijos keliamės į 1995 metus ir tų metų vasarą Europoje neblogai judėjo Scatman John daina Scatman's World, nors ši daina niekada ir nepralenkė ankstesnio atlikėjo hito, tai to pirmojo hito tiesiog Scatman pavadinimu kūrinys įtvirtino jo kaip vieno iš originaliausių dešimtojo dešimtmečio muzikos reiškinių vardą. Scatman John, kurio tikrasis vardas buvo Jonas Larkinas, išgarsėjo neįprastu stiliumi. Jis sujungė džiazo skat improvizaciją su Eurodance muzikos ritmais. Įdomu ir tai, kad šis atlikėjas visą gyvenimą mikčiojo, tačiau būtent dainavimas skat stiliumi padėjo šį trūkumą paversti išskirtiniu kūrybiniu bruožu. Na, o šio atlikėjo žinutė buvo aiški ir paprasta. Kiekvienas gali savo silpnybę paversti stiprybę. Ši daina Scatman's World skambėjo kiek ramiau ir melodingiau nei pirmasis atlikėjo hitas, o dainoje kalbama apie įsivaizduojamą pasaulį, kuriame žmonės gyvena be išankstinių nuostatų, baimės ir susiskaldimo. Pozityvi žinutė puikiai derėjo ir su lengvu vasarišku skambesiu. Europoje kūrinys šiaip sulaukė didelės sėkmės. Jis pateko į geriausiųjų dešimtukus daugelyje šalių, tarp jų Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Suomijoje. Na, o Japonijoje Scatman John tuo metu buvo tapęs tikra super žvaigžde. Neįsivaizduojamas buvo susidomėjimo šiuo atlikėjų toje rytų valstybėje Japonijoje ir dar dabar Scatman John žmonės atsimena ir tikrai mėgsta. Nors jungtinėse valstijose daina nesukelia tokio atgarsio kaip Europoje. Senajame žemyne ji buvo vienas iš dažniausiai per radiją ir televiziją skambėjusių 95 metų vasaros kūrinių. Tuo metu Eurodance buvo pasiekęs populiarumo viršūnę, o Scatman John išsiskyrė tuo, kad į šokių muziką įnešė džiazo elementų ir įkvėpė apie socialinę žinomą žinutę. Šiandien Scatman World primena laikus, kai Europos vasaras lydėjo optimistišką Eurodance muziką, o Scatman John įrodė, kad nuoširdumas ir originalumas gali tapti ne mažiau svarbus už įsimenantį priedainį. Tad pasiklausom, prisimenam.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet ketina už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Penktadienį pranešė bendrovė. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet sistemos diegiamos ruožė nuo 146 iki 204 kilometro. Ši apsauga taip pat įrengiama magistralinio kelio Kaunas-Zarasai Daugpilis ruože nuo 133 iki 165 kilometro. Opozicija planuoja dar Liepą kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo, sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Apie tai penktadienį pasakojo žinių radijui šis politikas. Teisė kreiptis į Konstitucinį teismą turi nemažiau kaip penktadalis visų parlamentarų. Tai yra nemažiau kaip 29. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokrato pirmininko teigimu, ne tik opozicijai, bet ir valdantiesiems reikia žinoti, ar ministrų kabinetas veikia teisėtai. Jungtinės valstijos ketvirtadienį surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. O Teheranas į tai atsakė atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesiui po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kuriuo siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusį konfliktą, kilusį po masinių Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgių Iranui. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas susitiko su aukšto rango Kinijos pareigūnu ir įsipareigojo stiprinti ryšius su Pekinu. Penktadienį pranešė vietos žiniasklaida. Šalys paminėjo 65-ąsias svarbios draugystės sutarties metinės. Šis susitikimas įvyko ketvirtadienį po to, kai praėjusį mėnesį Kinijos prezidentas Xi Jinpingas lankėsi Šiaurės Korėjoje. Vizito metu abu lyderiai pažadėjo stiprinti dvišalių santykius, augant įtampai Korėjos pusėsalyje ir Pchenjanui plečiant karinį bendradarbiavimą su Rusija. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgriežė 11 migrantų, o Lenkijoje trečiadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Rytas kelyje.
1: Mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, jie atneš pokalbių, dovanų, prizų ir padės tuos prizus išdalinti, žinoma, man kolega Karolis. Sveikas gyvas.
2: Labas rytas, man tai labas rytas visi klausytojai, šiandieną penktadienis.
1: Jo.
2: Vien tik taip dienos pavadinimas kelia šypsena.
1: Visada.
2: Jo, jeigu žmonės sako, kad ketvirtadienis yra studentų savaitgalis arba mažasis savaitgalis, tai apie penktadienį iš vis net nėra ką kalbėti.
1: Nėra ką kalbėti. Geriausia, galėtų visos dienos būti penktadienį.
2: O taip, tikrai taip. Aš žinai, kaip Garfieldas norėjo išbraukti pirmadienį, tai aš norėčiau, kad visos dienos būtų penktadienis.
1: Bet tada, jeigu pirmadienis taptų penktadienį, vis tiek būtų negerai, nes penktadienį į darbą tada.
2: Išsivaizduoja, kaip skaudžiai skambėtų. Jo. Nu bet ką, mes dirbam ir...
1: Dirbam, o ką?
2: Ir mums smagu.
1: O ką? Fainai. Jo, mėly bičiuliai, dirbam ir dovanų jum turim šią valandą. Bela lab, vitaminai, bela lab. Kad nervų sistema be trikdžių veiktų.
2: Tai tu man norėjai kažką pasakyti?
1: Gal.
2: Nervų sistema. Ne, iš tiesų, jo, ir širdies veikla pagerina. O čia jau apie mane, aš jau, žinai, 38 metai jau širdį.
1: Rūpinamės, Karolė. Taip pat, ar oro balionu teko kolegas skristi kada?
2: Nors aš pakankamai išskridęs, bet ne, oro balionu man neteko skristi.
1: Tai kalbinsim Juozą Varanką. Tai patyręs oro baliono pilotas, balionautojas, įkūrėjas, papasakos, kaip ten tie balionai skraido ir panašiai. Šiaip aš manau, laukia įdomus pokalbis. Nes aš tai bijau kaip velnio.
2: Rimtai?
1: Nelipčiau nei už ką.
2: Aukštą,
1: man jau 12 aukšte būti balkone jau pažiūrėti žemyn sukas galvotai, ką galvėtų apie pintinę kažkokią, nežinau, bet gal kalbės Juozas ne tik mane, bet ir tos, kurie dvejoja.
2: Turbūt filmas per pasaulį per 40 dienų.
1: Žiūrėjau šį, patiko jis man, bet aš tai būčiau rinkęsis, bet jie su oro balionu lengviau gal jiem ten.
2: Nežinau, bet man atrodo, kad oro sąlygas labai įtakoja jo.
1: Aš irgi taip, nesidomėjęs pasakyčiau, ar jie gali vairuoti realiai tą balioną.
2: Neįsivaizduoju.
1: Tai va Juozas mums papasakos.
2: Man atrodo, žinai, kaip papučia vėjas, taip tu ten ir skrendi. Bet taip, Juozas, man atrodo, tikrai atskleistų detalių tokių. Ir šiaip labai laukiu, žinai, šitam pokalbiui galima net nesiruošti.
1: Ne.
2: Iš eigos eina tie klausimai. Žinai.
1: Nuo labas, sveiki gyvi ir prasidės. Tai taip pat turim bilietų dar į Pelenus, į Pelenų grupės koncertą vasaros terasoje.
2: Super.
1: Ir bela laba šią valandą. Tai trumpa reklamė, bet trukėlė grįžtam po jos su pokalbiu, o tada jau ir prizai.
0: Radio stotis. Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Na, o mums jau pavyko užmėgsti telefono ryšį su mūsų pašnekovu. Juozas Varanka, balionautojas įkūrėjas, patyręs oro baliono pilotas, skubame pasisveikinti.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas, sveiki.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas.
3: Ir aš, nu, tą tradicinį tokį klausimą, žinokit, paklausiu. Vis klausiu ir klausiu, kaip vasara visiems. Tai jums turbūt šitas klausimas šią savaitę iš mūsų svečių yra pats aktualiausias. Kaip vasara?
2: Tikrai labai aktualus klausimas. Šios vasaros orai buvo puikūs lietuviški orai, kurie gaila, bet balionam netiko. Nes daug vėjo, daug lietaus.
0: Daug vėjo, daug lietaus. Tai reikia giedro, kaip vat, maždaug šiandien, ar ne, dangaus panašių oro sąlygų, kad galėtumėte skristi?
2: Būtent taip, kaip būtent šitą savaitę, paskutinės kelios dienos, kai buvo giedra be lietaus ir be vėjo. Mums šitie dalykai svarbiausia. Ta prasme, vėjas ir lietus svarbiausia.
3: Ponas Jozai, ar tai yra jūsų hobis, ar tai yra jūsų darbas, ar tiesiog pramoga?
2: Tai yra dalykas, kuris man labai patinka ir bandau padaryti taip, kad būtų abu kartu.
3: Kaip užsikrėtėt šią maniją?
2: Čia ganėtinai ilga istorija, bet realiai tai sudalyvavau kaip žemės komandos narys poroj pasaulio čempionatų su Brazilijos pilotais ir nuo to viskas prasidėjo.
3: Greitai, ar ne, įsisuko?
0: Gerai, Juozai, mes net nebejojame, jūsų patirtis ilga. Galbūt galite papasakoti, kaip visa tai vyksta, tas skrydis. Ar tiesa, kad kyla balionai tik anksti ryte arba vakare? Ar čia visiškas mitas? Kodėl taip yra, jeigu tai tiesa?
2: Tai ir tiesa, ir netiesa. Vasara taip, tik rytas ir vakaras, todėl, kad dienos metu yra aktyvi saulė, dėl to susidaro termikai karšto oro srovės ir su balionu būtų skristi itin pavojinga. Dėl to mes skrendam tik tai ryte arba vakare, kai visa atmosfera yra nurimus.
0: O kaip prasideda skrydis? Per kiek laiko balionas pakyla į orą ir kokį aukštį paprastai pasiekia?
2: Viskas prasideda nuo susitikimo. Visai kartais būna pakilimo vietoj, kartais tiesiog keleiviams patogioj vietoj. Tada, jeigu nesusitikimo vietoj, tai sėdam į automobilį, važiuojam į starto vietą. Kartu su keleiviais pučiam balioną. Tai baliono pripūtimui neskubant reikia apie pusės valandos. Pakylam, skrendam. Skrydis plus minus valanda. Į kokį aukštį pakylam, tai visiškai priklauso nuo oro erdvės, kurioj skrendam.

0: skrendam, taip pat nuo oro sąlygų. Kartais pakylam vos į 3-400 metrų, kartais į porą kilometrų.
1: Vos, sako, čia 300 metrų labai daug, Juocai, gerbiamas. Ne, šiaip iš tikrųjų įdomu. O kaip vairuojamas balionas yra? Mes dar iki šio pokalbio su Karoliu va, taip svarsėm. Ar čia tiesa, kad kur pučia vėjas ten išskrenda, ar įmanoma kažkaip tą balioną ten pavairuoti į kairę ir dešinę?
0: Taip, skrendam tik tai ten, kur pučia vėjas, bet kadangi skirtingam aukštyje būna skirtingų vėjo krypčių, tai mes kaip ir vairuojam balioną keisdami aukštį. Tai tiesiog pasirenki tą aukštį, kur tau patogu būti, kur tu nori pasinaudoti tą kryptimį, jame pabūni ilgiau arba trumpiau ir tiesiog taip nuvairuoji savo norimą vietą.
2: Mhm. Ir sakykit, kiek daugiausiai žmonių gali, nežinau, krepšyje?
1: Pintiniai būti kartu su jumis.
0: Tai su tuo balionėliu, kur aš skraidau, tai 6-7 keleiviai, bet balionų yra įvairiausių dydžių, nuo tokių, kur vadinami hoperiai, net be krepšio, yra realiai viena kėdė parišta po kupolu, kur skrenda vienas tik pilotas.
1: Čia kaip iš to filmo, ar ne?
2: Aukštyn, ar ne?
0: Panašiai. Tik tai ten su namu tikriausiai. Tai nuo tokių mažų balionėlių iki tokių balionų, kur skrenda apie 30 keleivių.
2: Oho.
0: Lietuvoj tokių nėra, bet pasaulyje yra. Lietuvoj didžiausias 24 keleivius gali pakelti.
1: 24. Juozai, minėjote, kad galima vairuoti balioną, bet ar būna tokiu atveju, kai reikia leistis, ar tikrai žino pilotas, kur nusileis, ar ir kažkaip, ar tenka priimti sprendimą paskutinėm minutėm, kur tą išsirinkti nusileidimo vietą?
0: Dažniausiai su oro balionu priimamas galutinis sprendimas būtent paskutiniai minutėm, bet dar prieš skrydį yra daromi namų darbai, tikrinama orų sąlygos, vėjo kryptis, pagal tai pasirenkama starto vieta, kad turėtum po valandos skrydžio kur leisti. Tiksli vieta nusileidimo būtent jau paaiškėja dažniausiai paskutiniai minutėmis.
2: Kiek toliausiai esate nuskridęs, pakilęs ir vat nusileidęs? Koks atstumas buvo?
0: Kadangi dažniausiai skraidau su keleiviais ir nėra tikslo, kuo toliau nuskristi, tai tie atstumai nėra dideli, bet kaip tik praeitais metais turėjau vieną skrydį Žemaitijoje, kur per valandą nuskridau virš 50 km.
1: Neblogai.
2: Čia greitai.
1: Neblogai. Valanda 50 km per valandą greitis. Visai greitai balionai skraido. O iš tikrųjų, minėjote, ar ne su keleiviais dažniausiai skraidote. Kaip reikia pasiruošti keleivių skrydžiui? Gal ką apsirengti vasarą, kalbam?
0: Taip,
1: ką žinoti?
0: Tai vėlgi čia ganėtinai juokingas dalykas. Keleiviai klausia, kaip apsirengti, ar bus šalta. Aš dažniausiai sakau, kad tiesiog apsirengti taip, kaip eitut pasivaikščioti į gamtą. Paprastais drabužiais, taip, kaip jums atrodo, kad dabar laukia, žinot, šilta, šalta, ta prasme, pagal esamą situaciją. Avalynė turėtų būti turistinė arba sportiška, tiesiog kedukai. Įdomiausias dalykas, kad žmonės šito paklausė ir vis tiek ateina, atsineša mekstinį, atsineša striukę, net ir vasarą, nes jiem kažkas sakė, kad pakilus bus labai šalta. Tai ne, šalta nebūna.
1: Galima su trumpom rankovėm, jeigu šiandien skristume, ar ne?
0: Laisvai, taip.
1: Laisvai. Gerai, Juozai, mes dar tokio dalyko norėtume paklausti. Kokiu netikėčiausiu buvo dalyko su keleiviais nutikę balionu? Pavyzdžiui, gal... Na, bijo labai žmogus, pakilote į orą ir jau leidžiamės, nebenoriu skristi, nes aš savį įsivaizduoju tokioje vietoje kažkodėl, žinokit, tai noriu vat paklausti.
0: Tokių keleivių, kur, sakykime, taip panikuotų, arba va taip, kaip sakot, leidžiamės, tai buvę itin mažai, tiksliau panikuojančių, net neturėjęs nei vieno, turėjęs keletą tokių, kur pakyla ir sako, bijau, noriu leisti. Ir dažniausiai būna refleksas tokio keleivio pritūpti, kad jis nieko nebematytų iš krepšio. Tai kaip tik irgi buvo vienas vyriškis, kuris pakilus sakė, bijau, leidžiamės, bet mes kaip tik mieste pakilom, nėra kur leisti. Tai jis pritupė, aš jam sakau, išskrisim iš miesto, prižemėsiu, jeigu dar norėsit, nusileisiu, išlipsit. Ir jisai suprato, kad jau dabar žemėju ir leidžiuosi. Ir jis atsistojo, pamatė, kad mes dar aukštai, gerai įsikibo. Dar kokios geros 5 minutės, kol daskridom miesto ribą. Ir aš jo klausiu, tai žemėti leidžiamės? Ne, nebereikia. Tai šitas dalykas yra bijoti normalu, bet labai labai greitai balionė apsiprantama ir yra visiškai kitaip negu bet koks kitas aukštas.
1: Juozai, iš tikrųjų, ačiū Jums už šį pokalbį, įdomu ir, na, galime kalbėti 100 kartų apie tai, reikia turbūt atvykti ir paskristi su Jumis, ar ne, kažkur pasikelti, kaip sakot.
0: Tikrai taip, nes aš galiu pasakot, ką noriu, bet keleivis, ypač tas, kuris bijo, supras, kaip yra tik tai pakilus ir įsitikinus pačiam.
1: O dar vienas toks klausimas, kokios būtų iš Jūsų patirties gal gražiausios vietos Lietuvoje, na, virš kurių reikėtų ir paskraidyti tuo oro balionu?
0: Jeigu tai skrendama pirmą kartą, tai vieta visiškai įtakos neturi.
1: Aha.
0: Todėl, kad pati emocija pats skrydis. Vėlgi, vakar vakare skridau trakuose, skrido apie 20 balionų, faina. Už vakar vakare skridau ties Kryžkalniu, tai realiai tegul neįsižeidžia vietiniai, bet vidury niekur. Ne. Bet negaliu pasakyti, kuris skrydis buvo gražesnis. Man asmeniškai tikriausiai ties Kryžkalniu. Tai tos geriausios vietos tikrai nėra. Aš visada rekomenduoju skristi arčiausiai namų. Tai jūsų žinomos vietos.
1: Pamatyti, ar ne?
2: Iš viršaus.
0: Taip.
1: Stogas savo namo.
2: Kiek saulės kolektorių visi kaimynai susidėję, pažiūrėjant.
1: Jo.
2: Ar nesat kritęs?
0: Kritęs?
2: Jo.
0: Ką reiškia kritęs? Nu, ant šono kritęs, ar žemyn kritęs?
2: Jo, paklausiau ir susimašiau, paklausęs. Ne, tiesiog, sakykime, ekstremalių situacijų ar yra buvę, va taip paklausiu.
0: Buvę sudėtingų situacijų, bet ekstremalių ne. Vėlgi, kristi ant šono, tai nėra ekstremali situacija. Tikliau ne kristi, kristi labai baisu žodis šitą vietą.
2: Taip.
0: Atsigulti ant šono, nes tiesiog reiks suvokti, kad balionas yra 6, 7, kartais 8 aukštų namo dydžio. Ir jeigu yra šiek tiek vėjo, tai mums sustoti vertikaliai tiesiog fiziškai neįmanoma. Tada mes tiesiog gulam ant šono, išleidžiam iš kupolo orą ir liekam gulėti. Ne? Tai keleiviams pasakius apie tokį galimą nusileidimą prieš skrydį, tai būna akys ant kaktos ir tai pasakius baimės pilnos kelnės, bet vėlgi iš praktikos galiu pasakyti, kad toki nusileidimai tai yra kaip vyšnia ant torto, kaip tas paskutinis skaniausias kavos gurkšnis. Tai,
2: picas gabalėlis.
1: Jo.
0: Labai būna gerai, nes nu, vėlgi valanda ore, ne, jūs visiškai atsipalaidavęs ir tada prižemėjai daug greičiau virsti ant šono ir gaunat adrenalino. Tai iš keleivių reakcija vieninteliai. Juokas. Ir labai daug juokų. Visiškai visada.
1: Kaip smagu jūsų klausytis, girdisi, kad mėgstat, mylit tai, ką darot. Juozai, mes ir dar ilgiau norėtume su jumis pakalbėti, o šiaip gal ir praskristi toje pintinėje. Tai ačiū Jums už šį pokalbį. Su mumis buvo balionautojas, įkūrėjas, patyręs oro baliono pilotas Juozas Varanka. Gal dar kokį žodį, jeigu dvejoja, bijo oro balionų skristi. Padrasinkit, klausytojus.
0: Aš pasakysiu kitaip. Aš pasakysiu, kad aš pat bijau aukščio. Bet skridau jau virš 600 kartų ir galiu garantuoti, jog pakilus balionu apie aukščio baimę galvosit kitaip.
2: Per kiek metų tie 600 skrydžių buvo įvykdyti?
0: Pradėjau 19. Tai realiai nuo 19 metų.
1: Ačiū Jums dar kartelį už šį pokalbį. Susitiksime padangėse
2: pintinėje.
1: Kur
2: nors.
1: Pintinėje. Jo, gal taip reikėtų pasakyti.
0: Tikiuosi.
1: Gero vėjo, gerų orų.
0: Ačiū.
2: Ačiū labai.
1: Iki.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai vertę? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus vertę.
7: Jūsų C kategorija gali tapti naujų karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: dienos žaidimas.
1: Taip, žaidimas, mėly bičiuliai. Bela lab čia, smagu pas mūsų studijoje, kaip visada, juokiamės ir džiaugiamės galėdami jums padovanoti.
2: Krikštaujam.
1: Jo, raudonosius mėlių ryžių su juodoju česnaku, astaksantinu, bei vitaminais B6 ir B12.
2: Nu va, kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus, o Bela lab ir yra apgalvotas sprendimas. Bela lab raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku sudėtyje yra derantis raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas.
1: Na, raudonieji mėlių ryžiai yra siejami žinoma su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla formulė papildyta astaksantinu. Tai jau sužinojome vakar, kad yra antioksidantas, padedantis apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, kad ir kas tai bebūtų, bet tai turbūt yra blogai. Tai reikia astaksantino. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos žinoma ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau žinoma informacijos apie šį papildą. Internete bellalab.lt Bella su dviem L.
2: Čia Ela, čia Bella.
1: Čia Ela, Ela, Ela, Kate Ryan. Gal
2: yep.
1: Kies gal šito gabalo.
2: Va, būtent, gabalo. Gerai,
1: jo, jo.
2: Gerai, o dabar skambinkite mums į studiją numerio.
1: Numerio priminsime toj pat mūsų studijos numerį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Nepamirškite, žinoma, ir čia Laila.
1: Jo, turbūt, dabar gerai.
2: Ir nepamirškite ir Kauno kodo, kuris yra 037, berods, taip.
1: Taip, 037-422-02 studijos. Numeris šiandienos klausimas, kam taip, kas, ką padeda?
2: Ką padeda apsaugoti antioksidantai?
1: Ir turime skambutį, ir šis klausytas nebijojų žino, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, su kuo, iš kur?
3: Asta iš Kauno.
1: Va, Asta iš Kauno. Ir Asta taip. Gali kaip? Laimėti astaksantino papildą.
2: Asta, pirmiausia, kaip jums sekasi mūsų žaidimuose dalyvauti?
3: Na, vienas tik skambinau, tai pasisekė, laimėjau skėti.
2: Mhm. Ir kiek čia senai tas mūsų pokalbis buvo?
3: Nesenai.
1: Kartos čia dabar monitoringai. Viskas gerai, Asta, žaidžiam. Ką padeda apsaugoti antioksidantai? Ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, sąnarius nuo nusidėvėjimo ar kaulus nuo lūžių, kaip manot?
3: Tai manyčiau, kad ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
1: Taip,
2: nes... Jisau, jūs atsakėt, lyg tai matytumėt tą lapą, kurį aš turiu rankose.
1: Nes ir paminėjom visą tai, pristatydami šį prizą. Asta, sveikinam, jums dovanos iš Bela Lab, nepadėkite telefono ragelio.
3: Ačiū labai.
1: O mes taip, Ela, Ela, Karolė, Kate Ryan, jau dabar eteryje pasiklausom. Lygite kartu.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygas LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Trumpa informacija apie orus. Sinoptikai žada, jog šiandieną kai kur trumpai turėtų palyti. Vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę, o aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Apie rytoj daugiau. Rytoj, tiksliau artėjančią naktį pajūryje, o dieną rytoj daugelį rajonų trumpai palis, kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas naktį pietryčių, pietų 6-11, dieną pietų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra sieks 15-20, dieną 23-28, o prie jūros apie 21 laipsnį šilumos. Tokie orai, dar tik tai paminėsiu, jog šią akimirką, kuomet Lietuvoje 28 minutės po 11 valandos, yra Kaune 28 laipsniai saulėtos šilumos ir pagaliau bent jau kažkas primena vasarą.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Титул Двикова. Vasaros hitų dvikova.
1: Ir ta vasaros hitų dvikova jau ir prasideda. Aš jums papasakosiu apie du kūrinius. Tuos du kūrinius mes pagrosime. Jūs esamą žinutę numeriu 06114222. Parašykite, kurisgi kūrinys šiandieną, na, jūsų manimo turėtų būti tas, tas vienas vienintelis dienos hitas. Ir šiandieną turime du kūrinius. Pirmasis iš jų Lady Gaga ir Poker Face. Šis kūrinys buvo išleistas 2008 metų pabaigoje, kaip antrasis singlas iš debiutinio albumo The Fame, tačiau didžiausia populiarumo pasiekė būtent 2009 metais. Daina užkopė į pirmasias vietas daugiau nei 20 šalių ir tapo vienu perkamiausių visų laikų skaitmeninių singlų. Keletas įdomių faktų apie kūrinį, tai kad daina sujungė synth pop ir dance pop skambesį, kuris vėliau tapo vienu iš 2012 metų pop muzikos standartų. Pavadinimas Poker Face, pasak Lady Gaga, reiškia gebėjimą nuslėpti tikruosius jausmus, na, tarsi išlaikyti neįskaitomą veido išraišką žaidžiant pokerį. Kūrinį produsavo Red One, prisidėjęs prie daugelio ankstyvųjų Lady Gaga hitų. Daina pelnė Grammy apdovanojimą už geriausią šokių įrašą ir padėjo Lady Gaga įtapti pasaulinę super žvaigždė. Muzikinių požiūrių beje Poker Face išsiskyrė stipriu elektroniniu ritmu, įsimenančiu priedainiu ir minimalistiniu, bet labai efektyviu aranžuotės stiliumi. Dar vienas kūrinys, kurį šiandieną jums siūlau, tai The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Jeigu reikėtų išrinkti vieną 2009 metų vasaros himną, daugelis pasirinktų būtent I Got a Feeling. Kūrinys buvo išleistas 2009-aisiais kaip antrasis albumo The End singlas. Jį produsavo Davidas Geta kartu su grupe, todėl dainoje ryškiai girdimas tuo metu sparčiai populiarėjęs elektroninės muzikos skambesys. Kodėl jį tapo tokia populiari? Pagrindinė žinutė labai paprasta. Šį vakarą bus puiki naktis. Tai pavertė dainą universaliu vakarėlių, vestuvių ir įvairių švenčių himnu. Ji JAV pirmoje vietoje išsilaikė 14 savaičių, o beje kartu su ankstesniu grupės hitu Bum Bum Pau, The Black Eyed Peas pirmoje vietoje Amerikoje išlaikė net 26 savaitės iš eilės. Tai išskirtinis pasiekimas. Daina tapo viena pirmųjų, kurios skaitmeninių pardavimų skaičius viršijo 7, o vėliau ir 8 milijonus kopijų valstijose. Muzikinių požiūrių I Got a Feeling puikiai atspindėjo laikotarpį, kai pop muzika persikėlė iš R&B ir hip-hopo į elektroninės šokių muzikos įkvėptą skambesį. Šis kūrinys padarė didelę įtaką visam 2010-ųjų 20-mečio pradžios pop muzikos skambesiui. Nors dainos labai skirtingos, abi puikiai atspindi 2009 metus. Paklausom The Black Eyed Peas, I Got a Feeling ir Lady Gaga, Poker Face.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekį ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Lietuvoje lygiai 12 valandų, eteryje naujausios Kelyje žinios. Užsienio reikalų viceministre tapo Lietuvos ambasadorė Austrijoje Lina Rukštelienė, kuruosinti transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo klausimus šiandieną pranešė ministerija. Kaip skelbta anksčiau užsienio reikalų ministro komandoje, taip pat darbus tęs viceministrai Sigitas Mitkus, Vidmantas Verbickas ir šias pareigas užims bei buvęs finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Rukštelienė turi daugiau kaip 30 metų diplomatinės tarnybos patirtį, apimančią dvišalę ir daugiašalę diplomatiją, saugumo politiką, ES reikalus, strateginį valdymą bei aukščiausio lygio valstybės atstovavimą. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Audrius Saulynas kaltinamas sukčiavimu, piknaudžiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais, šiandieną pranešė generalinė prokuratūra. Baudžiamosios bylos duomenimis 2019-2023 metais Audrius Saulynas, eidamas Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariamas suklastojo 36 ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės netitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai apgaulę savo naudai įgijo 2200 eurų. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismui. Kinijos institucijos šiandien apkaltino Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą pramanais dėl jo pareiškimo esą Kinija sukėlė pavojų JAV rinkimų duomenims. Atitinkami JAV pusės teiginiai yra grini pramanai ir piktavališkas šmeištas. Per spaudos konferenciją sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Dzianas. Seniai įrodyta, kad tai nepagrįsti pareiškimai pridūrėjais. Trumpas vakar kreipimėsi į tautą pakartojo seniai paneigtus teiginius apie sukčiavimą ir užsienio kišimasi į 2020 metų rinkimus, kuriuos jis pralaimėjo Joe Bidenui. Jis apkaltino Kiniją įvykdžius didžiausią rinkimų duomenų pažeidimą istorijoje, dėl kurio Kinija neteisėtai įgijo 220 milijonų JAV rinkėjų bylų. Tai ir visos žinios paruoštos šią valandą, kitos tokios jūsų laukia po valandos. Lietuvoje 12 valandų ir 3 minutės.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
7: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
4: Ar jaučiat vasarą kelyje?
5: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Trumpai papasakosiu apie orus. Šiandieną kai kur trumpas lietus, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šioje amplitudėje šią akimirką yra ir mūsų oras, 28 šią akimirką. O artėjančią naktį pajūryje, dieną rytoj daugelį rajonų trumpai palis, kai kur griaudės per kūnyje, dieną kai kur lis smargiai, vėjas naktį pietryčių, pietų 6-11, dieną pietų 8-13, o per kūnyje vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną 23-28, o pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse siekia 13-22, ežeruose nuo 19 iki 23, kuršių mariuose nuo 20 iki 22, o Baltijos jūroje apie 18 laipsnių šilumos. Na ir žinia, kad maudynėms komfortiška temperatūra laikoma nuo 18 laipsnių šilumos, taip kad ir jūroje jau pasipliuškenti šiltai įmanoma.
1: Radijas Kelyje.

0: tikrai verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Mūsų laidoje girdėsite naujausias sporto žinias ir jas pradėsime nuo naujienų iš užatlantės. NBA vasaros lygoje Arno Šakenio atstovaujama Miami Heat komanda 90-99 nusileido Toronto Raptors ekipai. Šakenis per 8 minutės pelnė 2 taškus, atkovojo 2 kamulius, atliko rezultatyvų perdavimą ir blokavo 2 metimus. Nugalėtojams Alinas Greifsas įmetė 23 taškus, pralaimėjusiems Džemiras Jengas pelnė 30 taškų. Vasaros pradžioje Villeurbanos vėl demonstravo ambicijas. Drastiškai išaugti turėjęs biudžetas leido derėti su vienomis ryškiausių žvaigždžių. Vis dėlto iš skambiausių vardų kontraktą su klubu pasirašė tik Kauno Žalgirį palikęs Silvanas Francisco, o ASVEL planams suduotas didelis smūgis. Prancūzijos portalas Le Coup skelbė, kad Villeurbano klubas planavo net 59 milijonų eurų biudžetą, tačiau daugiau nei pusė jo turėjo atnešti investuotojai iš Azijos. Vis dėlto šiems nepavyko pateikti reikiamų garantijų, kad Prancūzijos nacionalinis valdybos kontrolės direktoratas neuždegė žalios šviesos šiam bendradarbiavimui. Garantijų nesulaukė net ir pratęsus pirminės paraiškos terminą. Tai reiškia, kad tas vėl biudžetas gali gerokai susitraukti. Pagal atsarginį planą jis siekė vos 24 milijonus eurų. Tai yra vos didesnis skaičius nei praėjusį tarp sezonį pasiekti beveik 19 milijonų eurų suma. Tel Avivo HPL ekipos vidurio polėjas Jonathanas Motley oficialiai papildė Belgrado Cervena Zvezda komandą, su kuria pasirašė ilgalaikį kontraktą. Skelbta, kad Belgrado klubas aukštaūgiui mokės 1,5 milijono JAV dolerių atlyginimo, likusią 500 tūkstančių sumą dengs HPL, nes atletas turėjo sutartį su šia komanda. 31 metų Motley praėjusiame Eurolygos sezone per 15 minučių įmesdavo 8 taškus ir atkovodavo 2,5 kamulio. Kauno rajono Hegelman komanda skaudžių pralaimėjimų baigė savo kelionę Europoje. Top lygos ekipa Estijoje 0-3 nusileido varžovams ir pasitraukė iš konferencijų lygos atrankos. Po pirmojo kelnio šeimininkai jau turėjo 2 įvarčių persvaro 69 minutę. Galutinai palaidojo Hegelman šansus išsigelbėti. Pirmas susitikimas pirmenų Lietuvoje buvo pasibaigęs lygiosiomis 1-1. Daug džiugesnės nuotaikos Vilniuje. Vilniaus Žalgiris sėkmingai įveikė pirmąjį konferencijų lygos atrankos barjerą. Atsakomosiose rungtynėse savo aikštėje žalgiriečiai 2-1 nugalėjo Juodkalnijos klubą Petrovac ir triumfavo bendru rezultatu 5-2. Pirmąjį susitikimą Podgoricoje Andriaus Kerlos auklėtiniai buvo laimėję 3-1, todėl Vilniuje turėjo 2 įvarčių persvarą. Antrojo kelnio viduryje varžovui savo baudos aikštelėje sužaidus ranka buvo skirtas 11 metrų baudinys, kurį užtikrintai realizavo Petkovičius. Vėliau Žalgirio persvarą puikiu smūgiu iš krašto padidino Nemanija Mihailovičius. Rungtynių pabaigoje svečiams tik pavyko sušvelninti atsilikimą. Antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape žalgiriečiai susitiks su Tbilisio Dinamo komanda. Poryt, sekmadienį pasaulio čempionais tapsintys žaidėjai taps ir apdovanojimų istorijos dalimi. Oficialiai pranešta, kad Argentinos arba Ispanijos futbolininkams bus įteikti ne tik medaliai, bet ir čempionų žiedai. Tai bus pirmasis toks atvejis per beveik 100 metų turnyro istoriją. Informuojama, kad naujovės autorius įkvėpė JAV sporto tradicijos. Čia įvairių sporto šakų čempionai taip pat gauna išskirtinius žiedus. Iš viso FIFA pagamins net 2026 žiedus. Likę bus parduoti kaip oficiali FIFA atributika. Tai visos žinios apie sportą šiandieną bei šią savaitę. Kitos jūsų laukia pirmadienį panašiu metu.
1: Sporto žinios. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje .lt.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo lygiai 13.00, metas pradėti atnaujintas kelyje žinias. Baltieji rūmai šiandieną pranešė, kad Donaldo Trumpo telesuflerio operatorius buvo nušalintas nuo pareigų dėl įtarimų, jog jis lažybų rinkoje statydavo už JAV prezidento kalbų turinį. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Caroline Leavitt teigė, kad operatorius buvo išleistas neapmokamų administracinių atostogų prezidento nurodymų ir daugiau Baltuosiuose rūmuose nedirbs. Pasak Leavitt, Trumpas mano, kad techninio darbuotojo veiksmai yra labai netinkami ir tiesą sakant gėdingi. Baltuosiuose rūmuose galioja labai griežtos etikos gairės, kuriuose aiškiai nurodyta to nedaryti. Televizijos ABC News duomenimis Gabrielis Peresas galimai uždirbo daugiau nei 100 tūkstančių dolerių, lažindamasis prognozių rinkoje dėl konkrečių žodžių ar frazių nuskambėsinčių prezidento kalbose. Kalšiai įspėjo JAV žaliavų ateities sandorių prekybos komisija apie įtartiną veiklą. ABC News teigimo Perezas, kuris Trumpo telesuflerį valdė nuo 2016-ųjų, šiuo metu derasi dėl susitarimo su rinkos reguliuotoju. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis šiandieną vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centrinių vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui pateiktas pernai gruodį buvo skirtas artimiausios men statusų įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras. Siekdami numalšinti konservatorių pasipriešinimą, valdančiosios koalicijos lyderiai pabrėžė, kad tokios sąjungos nebūtinai turi būti sudaromos tarp romantinių partnerių. Tai gali būti ir kaimynai ar giminaičiai. Lenkija kartu su Bulgarija, Rumunija ir Slovakija yra viena iš paskutinių Europos valstybių dar neįteisinusių nei tos pačios lyties asmenų santokų, nei civilinių sąjungų. Pradedant antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį į Rūdininkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai. Jis tvirtino, kad Rūdininkuose statomam miesteliui kelrodės žvaigždės yra tokie žymus pastatai, kaip Empire State Building New York'e ar JAV gynybos departamento būstinė Pentagone. Teisėsaugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių incidentų prevenciją. Jokio pateisinimo tokių įvykių egzistavimui mūsų valstybėje negali būti ir rasim būdą susėsti su kolegomis institucijų vadovais pasitarti, ką čia dar galim nuveikti papildomai, kad tokių įvykių ateityje nebebūtų, šiandieną sakė ministras pirmininkas. Tai ir visos žinios paruoštos šią akimirką, kitos bus paruoštos per artėjančią valandą ir jas išgirsite lygiai 14.00, o žinios paruoštos pagal BNS informaciją.
2: Geriausia vasara kelyje.

0: stotis.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

I believe I can get your diamonds. I know if I

0: Ne visą informaciją mūsų klausytojams vairuojantiems klausytojams. Jeigu važiuojate dabar link Molo Baršausko gatve nuo stoties, tai reikia laikytis visų įmanomų eismo taisyklių tik užkilus į Baršausko gatvės kalną. O dabar mūsų eteryje trumpa orų prognozė. Mūsų patikimieji sinoptikai sako, jog šiandieną kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra aukščiausia numatoma nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Rytoj artėjančio naktį tiksliau pajūryje, o dieną jau daugelį rajonų trumpi lietų su perkūnija. Diena kai kur lis smarkiai. Vėjas naktį pietryčių pietų 6-11, diena pietų 8-13, o per perkūnija vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną 23-28, o prie jūros apie 21 laipsnį šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose 19-23, kuršių mariose apie 21, Baltijos jūroje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Juda tavo rankos, mūsų eteryje skamba toks kūrinys, aš labai tikiuosi, kad kažkam dabar rankos pajudės ir Europos prospekte, tik užkilus ant kalno pravažiavus Čiurlionio tiltą. Ten prie SKM, prie Rimi, toje sankryžoje neveikia nei vienas absoliučiai šviesoforas.

Turime dar vieną pranešimą ir tas pranešimas nu, nebus pats geriausias. Važiuojant link Klaipėdos, kur yra nusukimas į Kėdainius, kur tiesiog dėl kelio darbų susiaurinta yra autostrada. Ten trys automobiliai ant pačio to pervažiavimo į kitą juostą trys automobiliai susidūrė ir ten sakė, bus labai labai daug problemų paskubėti. Ten automobilių, sakė, spustis tikrai bus nemaža. Tai dar kartą primenu, važiuojant nuo Kauno link Klaipėdos, kur yra susiaurėjimas prieš pat nusukimą į Kėdainių pusę.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

Crack it. Something going on, Bomb Funk MC kūrinys. Turiu pranešimą gavęs nuo mūsų Dimitrijaus klausytojo, kad šviesoforas Europos prospekte jau yra sutvarkytas ir sakė, viskas jau ten gerai.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 14 valandų eteryje naujausios Kelyje žinios. Rusijoje šiandieną sulaikytas aktyvistas daugelį metų kovoja su Kremliaus oponentais, tačiau netikėtai pasmerkęs prezidentą Vladimirą Putiną ir jo invaziją į Ukrainą, pranešė valstybinė žiniasklaida. Kaip skelbė naujienų agentūra TAS, 42 metų Ilja Remeslo yra kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos kariuomenės skleidimu pagal cenzūros įstatymus, kuriuos Maskva įvedė pasiuntusi karius į Ukrainą. Už šį nusikaltimą grėsė iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Nepriklausomos žiniasklaidos įvardytas jo advokatas socialiniuose tinkluose nurodė, kad Remeslo gabenamas į Maskvą stoti prieš teismą. Remeslo daugelį metų buvo siejama su Kremliaus represijomis ir kovos veiksmais prieš milijonį Rusijos opozicijos lyderį Aleksejų Navalną, liudijo prieš šį teismą ir prisidėjo prie jo įkalinimo. Navalnas 2024 metais mirė Arkties pataisos kolonijoje. Kauno miesto savivaldybė viešinimo paslaugoms per 3 metus ketina skirti 1 milijoną 130 tūkstančių eurų. Šiandieną pranešė, kas vyksta Kaune naujienų portalas. Tai numato savivaldybės administracijos Liepos 2 dieną paskelbtas tarptautinis viešojo pirkimo konkursas. Tikėjų pasiūlymų jam laukiama iki rugpjūčio 5-osios. Sutartis būtų sudaroma vieniems metams su galimybe ją du kartus pratesti po 12 mėnesių. Maksimali sutarties metinė vertė 376 700 eurų. Tokiu pačiu principu sudaryta ir du kart pratesta sutartis su dabartiniu viešinimo tiekėju. Pradedant antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad rudenį į Rūdininkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai. Noriu šioje vietoje padėkoti mūsų rangovams tiek pirmos dalies, kuri, kalbant apie terminus, bus baigiama netgi 10 mėnesių anksčiau ir jau šių metų rudenį čia kelsis pirmieji kariai tiek antrosios dalies rangovams už sklandžią pradžią. Tikiuosi, taip judėsime ir toliau. Šiandieną Rūdininkuose sakė Robertas Kaunas. Jis tvirtino, kad Rūdininkuose statomo miesteliui kelrodės žvaigždės yra tokie žymūs pastatai kaip Empire State Building, New York'e ar JAV gynybos departamento būstinėje Pentagone. Tokios 3 žinių minutės dabar, kitos žinios jau 16.00 ir jas paruoš mano kolega Daumantas. Žinios paruoštos pagal BNS informaciją.
0: Ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis Kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
5: San Francisco. Mm.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvykit Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

6 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Na ir paskutinioji popietė šią savaitę, bent jau mano čia buvimo radio kelyje eteryje. Tai tikiuosi, jog šis penktadienis jums prasidėjo puikiai. Tikriausiai daugeliu jau čia visai čia padarbai į pabaigą artėja ir esate susiplanavę kokių nors na, įdomių dalykų šiam savaitgaliui, galbūt šiam penktadieniui, galbūt kai kurie norite tiesiog palisėti ir ramiai praleisti laiką, tad jūs aš taip pat suprantu, na, taip pat paskutiniu metu tikrai labai, labai geri orai. Mus lepina, na, ir galbūt tie labai geri orai kartais ir išvargina, kuomet, na, tiesiog tenka po prakaitų būti visuomet, nebent turite labai gerą kondicionierių, tuomet labai dėl jūsų džiaugiuosi. Taip, čia aš Daumantas būsiu iki 19 valandos šį penktadienį ir kalbėsime čia apie Kauno kelius ir kartais galbūt apie kitas aktualijas, na, bet čia pinko valandoje, juk kaip ir žinote, mes daugiausia koncentruojamės į Kauno kelių aktualijas, o tomis aktualijomis galite dalintis mūsų telefonu 06 11 422 22, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras. Atsiųskite balsų žinučių šį penktadienį, tikrai jas visas ištransliuotume, na ir galėsite savo balsą išgirsti radio kelyje eteryje. Tikrai kiti galės jūsų balsą išgirsti ir kitą valandą, nes šiandien kelyje radarą mes pradėsime valandą anksčiau nuo 16 valandos, o jame taip pat jūsų žinios gali virsti dviem bilietais į Cinnamon Kiną, svarbiausia dalyvauti, na ir tuomet turėsite šansą laimėti. Gerai, na o dabar pasižvalgykime į tai, kas šiuo metu čia Kaune darosi. Per daug čia jokių spuščių tikrai nėra, na ir gera tai matyti, bent jau vakar čia tik pradėjus darbą iš karto matėsi vakarinis aplinkelis, na ir ten Islandijos plentas vakar visas baisiausiai spaudėsi, na buvo ten, jeigu neklystu, eismo įvykis Islandijos plente įvykęs ties mega, na bent jau dabar šiandien žiūrint čia piko valandoje, tikrai niekur per daug nieko išskirti negaliu, na nebent iš Vilniaus atvažiuojantis ten ties Muravos viduku vis dar vienas kelyje, ten kur baigėsi vienas kelias ir prasideda Islandijos plentas, šiek tiek, na ten pasispaudimų yra, taip ir pačiame Islandijos plente, ten eismas šiek tiek yra sulėtėjęs važiuojant iki ašigalio viduko. Taip, keletas eismo įvykių, vienas yra įvykęs važiuojant na čia į Vilniaus pusę, ties mega, turime čia keletą eismų, na, vieną eismų įvykį įvykusį, galbūt galėsite ir, na, šiek tiek praplėsti, kas ten yra įvykę, taip pat ir A1 kelyje atvažiuojant nuo Klaipėdos link Kauno, čia ties Giraitė yra įvykęs tas eismų įvykis ir, na, bent jau kol kas jokių spūsčių nesimato, gal ten nieko per daug rimto ir nėra įvykę. Na ir daugiau čia nieko nepridėsi, beje, bičiuliai, ne vien tik tai šiandien kelyje radare mes prizus dalinsime, šiandien taip pat skambinsime į Šventąją, na ir pakalbėsime apie kasgi darosi uostas 13 vietoje. Na, pašnekėsime taip pat apie orus, kas ten, na, Šventojo darosi, kokia vandens temperatūra, na, kokios bendros nuotaikos šiuo metu ten yra, taip pat ir pralošime vieną kuponą į Uostas 13, tad, na, ten galėsite ir gerų koncertų pasižiūrėti ir skaniai pavalgyti ir galbūt ko nors atsigerti. Viskas, bičiuliai, likite toliau su Radio kelyje, gera muzika čia skamba ir penktą dieniaujame.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė. Grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
7: Paklausyk!
6: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Bičiuliai, Kaune jau turime vietų, kuriuose reikėtų šiek tiek prilėtinti savo automobilius. Žinoma, lėtinti nereikia, jeigu ir taip važiuojate leistiniu greičiu, bet Samanta, mūsų klausytoja, rašo mums į Facebooką, kad Masiulio gatvėje įprastoje savo vietoje yra įsitaisęs radaras pavėsyje, jeigu tai jums kažką daugiau pareda, na ir sako, jog priešai Circle K degalinė ir nusuktas į Kauno Marių pusę. Tad pasisaugokite ir važiuokite čia atsargiau, jeigu na, važiuojate šiek tiek daugiau negu leidžia eismo taisyklės. Taip, na ir tenka jau matyti, kad tikrai tiek, šiek tiek toliau pavažiavus nuo Vilniaus atvažiuojant link Kauno, A1 kelyje, šiek tiek toliau už ateities plento, pamatysite jau spūstį susidarusią ir teks truputėlį, na, palaukti, kol pravažiuosite ten iki pat ašigalio viduko, tad kantrybės jums ten, na, o toliau jokioje kitoje vietoje, bent jau mano žiniomis, rimtesnių spūščių ar dar kitokių dalykų nesimato. Tad judame toliau su radiju kelyje ir su Giovanni. Juda tavo rankos.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Labai smagu, kad toliau mums rašote ir šį penktadienį, na, nepatingite mums parašyti svarbių pranešimų iš Kauno kelių. Jau dvi fotosesijos vyksta. Šiuo metu Samanta mūsų klausytoja pranešė, jog Masiulio gatvėje įprastoje vietoje pavėsyje priešais Circle K degalinę nusuktas į Kauno marių pusę. Radaras stovi, taip pat Andrius dalinasi naujausią informaciją ir tai yra Kalantos gatvėje prie pervažos. Turime dar vieną fotosesiją, radarą ar kaip jūs jį pavadinsite. Būkite atsargus.

0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Sugrįžtame pas jūs, bičiuliai, ir na, ne su bet kuo, o su geromis nuotaikomis, su jūra ir su šiltu oro. Tikrai tas šiltas oras mus lepina paskutiniu metu. Šiandien kalbamės vėl, kaip ir kiekvieną penktadienį dabar kalbėsime su Ryčiu iš Šventosios ir pakalbėsime, kas gi vyksta pačioje šventojoje ir dar uostas 13 vietoje, kurioje vyksta koncertai, na ir šiaip tikrai smagu praleisti laiką. Sveikas, Ryti.
4: Labas, labas, labas, gyvas.
3: Kaip tu laikaisi, kas gero uoste 13, kaip bendrai šventoji visa gyvena?
4: Nieko, visi pluša, dirba, džiaugiasi saulę, gerų orų iš tikrųjų, Palangoje lenktynės. Tai jeigu kas iš klausytojų vyks, žinokit, kad aplink Palangą šiek tiek sunkiau ties eismo, pro universitetą reikėtų važiuoti, kad neužskirsto. Jeigu dar patogiau, tai pro Kretingą galim labai gudriai pravažiuoti. Pajūrikas bent jau iš Šventąją, o ne pačią Palangą. O šiaip jo, jaučiasi dėsys, tikrai aktyvėjęs, gal toks, sakyčiau, tikroji ta sezono pradžia, kai jau tikrai priplūsta tų žmonių, kai nesiskiria, žinai, ar turi šeštadienį, trečiadienį ar pirmadienį, tik tarau visas dienas maišo ir pasidaro lyg viena gražiai vasaros diena.
3: Taip, tai jau dabar orams atšilus, ar ne, ir žmonių netrūksta, daug kas prie jūros tikrai jaučiasi, ar ne, kuomet daug debesų ir lietus ir kai saulė šviečia.
4: Taip, taip, su tokiam baimėm žvelgiam į kitos savaitės prognozę, žiūrėjau irgi visos Lietuvos, tai matau, kad kitą savaitę turbūt pasitiksiu tą tipinę lietuvišką vasarą, aš labai tikimės, kad pasikeisiu, bet nuo antrajame mačiau, kad jau visoje Lietuvoje į vasarą nieko panašaus nereikimai. Na, bet visai, tai su orais tai būna, šią savaitę irgi laukiam daug didelių koncertų, būtent šiandien pasirėjau uostas 13, nuo 8 vakaro pristatom Luko Pilkausko koncertą, tai jeigu yra jo gerbėjų, labai kvietam pašėl, kas vyksta šiandien į pajūrį arba planuoja, kas planuoja rytoj turim Baltų Varno koncertą. Kitai savaitai nusimatė daug didžiųjų koncertų ir grupė Bitlan nuo trečiadienio, ketvirtadienį Česlovas Gabalis ir Selenai, penktadienį kitą Liepos 24 dieną Markas Zukauskas stand-uperis, Liepos 25 Baltas Skiras. Na žodžiu, tų renginių pilna, darbų pilna, visi smagiai gan jaučiasi, tik va, sakau, baimėm kartais žiūri ateitį, kai pasižiūrėjo orų prognozę.
3: Supratau. Ar jau spėjo ten vanduo išilti šventojoje? Matosi, jog daug žmonių naudosi?
4: Tikrai taip. Palanga neteko kažkiek pležo, bet irgi mačiau, kad jau kažkiek atidavė jūrą to smėlio. Šventoje visada džiaugiasi didžiuliais, ilgais paplūdimiais. Tai jeigu nori, kas nors jau pagulėti ir rest pležą, žinai, kiekvienas kam tik tai jo reikia, nuo šunų mylėtojų, nuo nogalių, ir taip toliau, tai šventojais visada yra velkom daug vietos ir palsiauti.
3: Supratau. Taip pat, na, uostas 13 dovanos daug gerų koncertų, bet taip pat pats uostas 13 lankytojams taip pat kai ką padovanos. Gal, na, galbūt tiksliau sakant, radijo kelyje klausytojams atiduosime piko valandos metu ir koks gi laukia šiandien prizas jų?
4: Nu, tai mes niekad nesikuklinam 50 eurų sąskaitą skaniausiams burgeriams ar pasirinktiems užkandžiams ten kebabams, spurgoms, keptai duonai, kur tik nori, gali sinaudoti, bet žodžiu, kas laimės, tikrai pasidžiaugs ir jeigu atvyksi pajūrį, tai turės tokią nemokamą, sočią, gerą, galingą vakarienę.
3: Supratau. Gerai, ačiū Ryti. Primenu visiems kitiems radijo kelyje klausytojams, kaip ir praeitą savaitę. Laidos metu, na, paliksime dar tokią intrigą, surengsime žaidimą, kuomet atiduosime tą 50 eurų kuponą, su kuriuo galėsite ir paskanauti, na, skaniai praleisti laiką ir dar muzikos geros paklausyti. Ačiū Ryti už visas geras žinias iš Šventosios, na, ir tikiuosi, kad tų gerų žinių toliau bus tik daugiau.
4: Bus. Ačiū tau, gero darbo, smagios laidos.
3: Iki. Dėkui. Puiku, iki.
1: Radio stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: lygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Vokietijos prokurorai penktadienį pranešė, kad dėl įtarimų šnipinėjimų buvo sulaikytas Moldovos pilietis dronui praskridus virš gynybos rangovo objekto Münchene ir taip, kaip teigiama, užfiksavus jo vaizdus. Prokurorų teigimu 37-erių vyras trečiadienį galimai skraidino droną virš objekto ir yra įtariamas padaręs nuotraukų ir vaizdų įrašų, kurie yra jautrus nacionalinio saugumo požiūriu. Manoma, kad įtariamasis planavo jos perduoti kokiam nors užsienio subjektui arba kokiai nors uždraustai organizacijai. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija eskalavosi ir reikalauja valstybės įsikišimo. Todėl pirmadienį yra šaukiamas pasitarimas. Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos gamyklos operatorės Energesman veiklos penktadienį kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Anksčiau šią savaitę taip pat pateikė ieškinį Vilniaus apylinkės teismui, kad šis įpareigotų Energesman perduoti gamyklos operavimą. Tuo metu Energesman Vilniaus apygardos teismo prašo stabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vienašališką sutarties nutraukimą, kuriuo bandoma perimti operatoriaus veiklą. Patyręs Jungtinės karalystės politikas Andis Bermanas penktadienį buvo patvirtintas naujojų valdančiosios leiboristų partijos lyderiu ir dabar taps kitu Jungtinės karalystės ministru pirmininku. Pirmadienį darbą baigiantis ministras pirmininkas Kiras Starmeris pasitrauks iš šio posto, o Bermanas susitikė su karaliumi Karoliu III perims ministro pirmininko pareigas. Jis taip pat taps penktuoju Jungtinės karalystės vadovu nuo tada, kai Rusija 2022 vasarį įsiveržė į Ukrainą. Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai penktadienį susitiko aptarti bendradarbiavimo gynybos srityje ateities žlugus svarbiam bendram naikintuvų kūrimo projektui. Prancūzijos prezidentui Emanueliui Macronui būtina pasiekti pažangą šioje srityje iki pavasarį vyksiančių prezidento rinkimų. Juose viena iš favoričių pakeisti dabartinį šalies vadovą yra kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen. Le Pen pergalės perspektyva didina neužtikrintumą Europos šalims, kurios jau dabar stengiasi stiprinti gynybinius pajėgumus dėl Rusijos keliamos grėsmės ir mažėjančio Jungtinių valstijų įsipareigojimo vadovaujant prezidentui Donaldui Trumpui. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Aštuoniolika minučių po 16 valandos metas atidaryti kelyje radarą. Na ir šiandien, žinokite, laukia keletas prizų, bet, na, iš pirma išklausykime klausytoją. Radijas keli. Na gerai, neišklausysime tuomet klausytojo. Taip, skambinkite mums gyvai į mūsų tiesioginį eterį. Na ir šiandien atiduosime vienam klausytojui du bilietus į Cinnamon kiną. Na ir taip pat į koncertą vykstantį Taujėnų dvare rytoj 19.30 Jordana Butkutė, Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė ten koncertuos. Ir visą tai galite pasimti, tik pranešę kokią nors Kauno kelių naujieną čia mums gyvai. 037422202. Na ir koncertas ir dar Cinnamon kino bilietai. Kodėl gi ne? 037422202. Laukime jūsų skambučių čia į mūsų tiesioginį eterį. Taip, mačiau, kad kažkas ką tik skambino ir iš tikro labai greitai taip ėmė ir prapuolė. Na, gerai. Tuomet pasižvalgykime, kas iš bendrosios informacijos šiuo metu Kauno keliuose vyksta. Na ir neperseniausiai minėjo, kad važiuojant nuo Vilniaus, nuo ateities plento link Megos spūstis yra didelė, ant Muravos tilto vilkikas su lengvaja susidūrė. Turime klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną, Živilė.
1: Labo, Živilė. Kaip šiandien jūsų penktadienis?
2: Penktadienis kaip ir neblogas, oras nuostabus, bet testas dar žmonės po nevažinėja ir jeigu turi planų judėti link mūsų jūros, Palangos taip. Ir Klaipėdos,
1: taip.
2: Arba siūlau pasirinkti kažkokį tai alternatyvų kelią per šunkelius aplinkelius, bet tik ne autostradą, nes šiuo metu jau turbūt ketvirtą avariją pravažiavau.
1: Wow, na, kažkaip ir sakau, kaip tik penktadienis ateina, žiūrėk, žmonės kažkaip nebemoka vairuoti, kas čia darosi, kaip jūs manot?
2: Išsiblaškimas. Polisio galbūt norėjimas.
1: Tikriausiai.
2: Skubėjimas perdėtas.
1: Supratau. Živilė, ačiū jūsų skambutį. Likite iki radaro pabaigos. Šiandien galite dvigubą prizą laimėti. Likite su radijo kelyje.
2: Taip, bandysim. Dėkui.
1: Iki. Sakė viso, Živilė, labai atsiprašau, kad jūs taip greitai nutraukiau. 037422202. Šiandien visų paskambinusių laukia du bilietai Cinnamon kiną Megoje ir taip pat į koncertą, kuris vyks Taujėnų dvare. Jordana Butkutė, Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė čia koncertuos jums. Gerai. Tad tuomet keliaukime dabar į mūsų bendrą informaciją Kaune. Na ir kol kas Živilė gali čia be konkurencijos savo tuos visus prizus pasiimti, jeigu daugiau klausytojų nebus. Taip, na ką dar galime pridėti? Ten taip, A1 kelias ten labai smarkiai spaudžiasi šiuo metu, taip pat truputėlį ramučiai, matome tunelio gatvėje ties geležinkelio stotimi, taip pat truputėlį Taikos prospektas važiuojant nuo taip, na, kiek matome, Taikos prospektas nuo Taikos žiedo iki Telekomo. Sankryžos truputėlį spaudžiasi, taip pat nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, Karaliaus Mindaugo prospektas nuo maždaug nuo gaisrinės, ten tos spūstis yra prasidėjusios iki Aleksoto tilto, taip, na, Baršausko gatvėje kol kas nėra ten labai baisių dalykų. Beje, prabangios fotosesijos, kurios buvo praneštos, manau, taip pat reikėtų pranešti. Masiulio gatvėje įprastoje vietoje pavėsyje, kaip sakė, priešais Circle K degalinę, yra nusuktas radaras į Kauno Marių pusę. Dabar Kalantos gatvėje prie pervažos, sako mums Andrius, jog ten dar viena fotosesija yra fiksuojama. Taip, ar dar kažkur toliau kas nors vyksta? Na, Raudonvario plente kol kas netrodytų, kad yra kokie nors ten labai baisūs dalykai, ar kažkur kitur? Na, tikrai, ganėtinai ramus šiuo metu. Yra Kaunas apart to A1 kelio važiuojant ten į Klaipėdos pusę, ten kol kas tikrai yra liūdna. Na gerai, galbūt tas pirmas radaras visados yra ramesnis, po to įsivažiuojame 037422202 05 4 3 2 1 turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau. Kaip jūsų šiandien penktadienis?
3: Ai, nebloga. Šiaip jo, kažkaip spūsčių mažiau, bet va, karalius Mindaugo biškį pastrigau link Kauno pilies, kaip įprastai.
1: Įprastai, ar ne? Supratau. Ten tiesiog, ar ne, spūstis nieko, jokių eismo įvykių nėra įvykę.
3: Jo, kaip ir nieko nemačiau, aš šiaip dar tą fotosesiją nesinai važiavau, tai yra tenai Kalantos.
1: Ai, Kalantos gatvėje. Gerai, super, ačiū už atnaujinimą informacijos. Andriau, klausykite iki galo, kaip visada, ir gal prizai atiteks jums.
3: Gerai,
1: iki, ačiū skambutį. Šiandien dvigubi prizai. Jeigu galbūt ką tik įsijungiate radarą, du bilietai į Cinnamon Kiną Megoje ir į koncertą Taujėnų dvare. Koncertuos ir Rondo, ir Jordana Butkutė, ir Žilvina Žvagulis, ir dar Irena Starošaitė. Bičiuliai, na tikrai, jūsų geros žinios gali virsti gerais prizais. Gerai, tuomet keliaujame į muzikinę pauzę. Aš vykstu į Vilnių ir į Klaipėdą ten vieną radarą atidaryti, o vėliau sugrįšiu ir pas jūs.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus.

0: kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
7: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Atidarome dar vieną kelyje radarą. 37 minutės po 16 valandos ir kviečiame skambinti gyvai mūsų tiesioginį eterį pranešti aktualiausią Kauno kelių informaciją 0374222202. Nuo šiandien kiekvienas jūsų skambutis gali virsti dvigubų prizų ir tai yra du bilietai į Cinnamon Kiną Megoje ir taip pat į koncertą vyksantį rytoj Taujėnų dvare. 19.30 koncertuos Jordana Butkutė, Rondo, Žilvinas, Žvagulis ir dar taip pat Irina Starošaitė. Ir čia bus visas tas koncertas, kuris čia bus dvigubas. Dvigubi bilietai čia bus ir na vienas bilietas reikš, jo galėsite pasimti dar vieną šeimos narį, vyrą, žmoną ir panašiai. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Rita.
1: Sveiki, Rita. Kaip jūs šiandien laikote šį penktadienį?
2: Visai neblogai. Gal daugelis jau prie jūros išvažiavę.
1: Supratau. Gerai, Rita, tai ką mums pranešti?
2: Noriu priminti visiems, kad ne tik tai tie tos trys akis būna, bet ir nežymėti patruliai juda.
1: Kurgi juda?
2: Tai Pramonės prospekte nežymėta Volkswagen tas asmeničių.
1: Supratau.
2: Yra pasistabdžius buvo, tai manyčiau dar pastabdys ir kamas kita.
1: Gerai, supratau. Gera informacija, Rita. Ačiū labai už skambutį. Klausykite iki galo radaro. Gal laimėsite prizus. Iki.
2: Visai, iki.
1: 0374222202, toliau laukime jūsų skambučių gyvai čia į mūsų eterį, prizai tikrai labai neblogi, na o taip, Pramonės prospekte važiuokite atsargiau, kai kas ten nežymėto važinėja ant keturių ratų tikriausiai, na tikriausiai nekoks vežimas su kokiu arkliu. 0374222202, gerai, panašu, kad šitas penktadieninis radaras, na, net ir jog jau kuomet jums prizus nori čia įsteigti didesnius, vis tiek kažkaip, na, nežinau, ar nesudomina, ar tiesiog, na, turime nedaug tų spūsčių. Iš tikro, bendrai, manau, kad tiesa tokia, kad nelabai yra ką pranešti ir, manau, patys kauniečiai tai mato, jog per daug spūsčių čia tikrai nėra, bet gal kažką ir turime. Kelyje radaras, klausome, ko vardu.
3: Sveiki,
1: Jonutė. Sveiki, Jonutė. Seniai jūs girdėjau. Kaip gyvenate?
3: Žinotis, gerai. Buvau į Valto gauti, visur buvau.
1: Supratau. Kurgi dabar esate Kaune?
3: Dabar važiuoju per Šančius, bet labai suerzino Panemunys. Nežinau, kiek ten stovėjom.
1: Supratau.
3: Ojei, čia dėl to esu turbūt uždarymo. Košmaras.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai už informaciją, Onutė. Klausykite iki galo, gal jums atiteks biletai į tiek į Cinnamon Kiną, tiek į Taujėnų dvarą. Iki.
3: Ikiukas,
1: taip, šiandien Onutė su tikrai labai gera nuotaika. Na, kurgi čia nebus ta gera nuotaika, oras geras. Kai kur vietomis galbūt ir keliai nėra patys geriausi, bet jūsų informacija apie tai yra pati geriausia. 0374222202, toliau laukime jūsų žinių. Na, gerai, o jau jeigu kuomet jūs savo žiniomis, na, arba galbūt neturite ko pasidalinti, tai aš to kuo turiu pasidalinti ir tai vis dar yra A1 kelias važiuojant, na, nuo Vilniaus į Megos pusę, ten ilgai lūtė nuo pat ateities plento. Vis dar ten spaudžiamės, taip pat eismo įvykis Riedo žiede yra įvykęs, arba bent jau įvažiuojant, arba išvažiuojant iš pasimatymo, arba iš Riedo žiedo į kovo 11-osios gatvę toliau link savanorių, na čia kažkas yra tikrai įvykę, taip pat ir spūstis ten yra. Kovo 11-osios gatvė ties savanoriais, taip pat Birželio 23-osios gatvė ir Pramonė taip pat ties Muravos sankryža. Taip, tunelio gatvė link geležinkelio stoties, nuo Dainų slėnio panašu, kad čia truputėlį pasispaudžiame, kaip ir minėjau mūsų klausytojas Andrius, Karaliaus Mindaugo prospektas, na ten ir iki Pilies ten važiuojant, ir iki Aleksoto tilto, truputėlį Raudonvario plentas važiuojant, na, nuo Ermitažo ir toliau Raudonvario pusę, atrodo kol kas ten nieko per daug rimto, šiek tiek pasispaudžiame nuo akademijos prieš nusukimą. Jau yra tų pasispaudimų į Raudonvario plentą, tas pats ir iš depo pusės atvažiuojant čia taip pat šiek tiek jau prieš nusukimą į Raudonvario plentą ten tenka vairuotojams palaukti. Taip, na ir atrodo dar galėčiau priminti apie fotosesijas. Sakiau, Pramonės prospekte, kai kas nežymėto važinėja, panašu į Pasatą, ar, na, tad gal tai ir nėra, ar ne arklys su kokiu vežimu. Kalantos gatvė prie pervažos ir Masiulio gatvė įprastoje vietoje pavėsyje priešai Circle K degalinę. Nusuktas į, na, radaras nusuktas į Kauno Marių pusę. Na, čia viskas buvo jų laidos pradžioje pranešta. Kokia dabar ten realybė yra, galite jūs mums pasakyti? Gerai. Manau, bus metas jau keliauti į pertraukėlę 0374 202 5 4 3 2 1 0. Gerai, tuomet dar muzikinė pertrauka, tuomet truputėlį reklamos, na ir sužinosime visai neužilgo, kam atitenka bilietai tiek į Cinnamon kiną, tiek į koncertą rytoj Taujėnų dvare 19.30 koncertuos Džordana Butkutė, Rondo, Žilvina Žvagulis ir Irena Starošaitė. Likite su radijų kelyje.

Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Yra kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera, sodui, namams ir tau.

0: kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Jau visai greitai sužinosime, kam atitenka du bilietai tiek į Cinnamon Kiną, tiek du bilietai į koncertą vykstantį Taujėnų dvare. Koncertuos, na, tikrai geri vardai. Ten tiek Rondo, tiek Žilvinas Žvagulis, Džordana Butkutė ir kiti geri atlikėjai. 0374222 02 laukiu jūsų skambučių į gyvą eterį. Praneškite, ką šiuo metu Kaune matote. Ar dar apskritai tų pranešimų yra Ar turite kokių nors naudingų patarimų? Turime vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, dar kartą Ritas.
1: Taip, Rita, klausau jūsų.
2: Užkilus Europos kalnų šviesoforas neveikia.
1: Užkilus Europos kalnų neveikia šviesoforas. Irgi, ar ten jį numušė, ar ten tiesiog?
2: Ne, toks vaizdas, kad tiesiog neveikia.
1: A, tiesiog, supratau. Gerai, ačiū labai už informaciją. Supratau, gerai, iki... Taip, na, kuomet neveikia šviesoforai, žinote, laikykitės kelio ženklų ir ką jie rodo. 0374222202, ar dar turėsime skambučių, ar galime jau nuspręsti, kam atitenka visi didieji plojimai. Vis dar A1 kelias ir Islandijos plentas ten aplink link Ašigalio viduko. Tikrai spaudžiasi, visiems kantrybės ten. Na, visur kitur nelabai čia tų spušių, dar gal ką reikėtų atkreipti dėmesį, galbūt truputėlį į Karaliaus Mindaugo prospektą, ten labai lengvai link Aleksoto tilto, na ir vis dar tunelio gatvė, ten nuo Dainų slėnio, link geležinkelio stoties truputėlį pasispaudžia. Na ir taip, nelabai čia ką, na, Birželio 23-osios gatvė ir kovo 11-osios gatvės tie savanoriais, ten ta pati dainelė groja ir tiek, na, minimaliai ten tų pasispaudimų yra. Ta taip, visiems kantrybės tiems, kurie važiuoja tiek Islandijos plentu, tiek, na, vis dar tie, na, taip pat, kurie atvažiuoja ten nuo Vilniaus ties ateities plentu, kurie dar ten irgi stoviniuoja. Tad kantrybės jums, na, o dabar, manau, metas įsiaiškinti, kam atiteks dvigubas prizas. Ir taip, kino bilietai Cinnamon Kine, Megoje ir taip pat Taujėnų dvare rytoj. Koncertas vykstantis, taip pat kažkam tie bilietai atiteks. Taip, jau plojimus esu pasiruošęs, taip pat jūsų vardu susidedu į mūsų stebuklingą ratuką. Taip, radaras yra uždaromas, tikrai, na, kaip penktadieniui, toks gal šiek tiek paramus, bet... Šiandien klausytojai turi kaip niekada daug šansų palaimėti bilietus į koncertą. Gerai, jūsų vardai jau yra pas mane. Ratuke, spaudžiame sukti ir sukame. Ir dabar ratas sukasi. Jis sukasi, prisimenu čia tokie kaip Beyblade'ai anksčiau būdavo, na, bent jau vaikas, kai 2003-aisiais kokiais rodė, tai prisimenu, tegul sukasi ir į kažką atsisukdavo, atsitrenkdavo ir kažkas pralaimėdavo. Taip, o šiandien kažkas tikrai laimės. Na, o šiandien bilietus į Cinnamon Kiną ir į koncertą Taujėnų dvare. Laimi, spėkite kas. Ogi, šiandien laimi Živilė. Živilė, sveikiname jūs. Jūs šiandien esate laimėtoje. Džordana Butkutė, Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė jums koncertuos rytoj 19.30 Taujėnų dvare. Ir taip pat galėsite įsirinkti gerą kino bilietą nuvykusį į Megoje esantį Cinnamon Kiną. Tad jums, Živilė, plojimai. Živilė, susisiekite su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22 ir paaiškinsiu jums, kaip galite savo prizą atsimti. Ačiū visiems dalyvavusiems ir tai paskutiniai prizai šią savaitę. Žinoma, kitą savaitę taip pat jūsų lauks kelyje radaro. Na, galbūt pamatysime, ar bus naujų prizų, ar vėl padovanosime bilietų į Cinnamon Kiną. Kaip jau bus, taip jau bus. Bet tai nėra paskutiniai prizai šioje laidoje. Dar jų bus, tad likite su mumis ir kitą valandą tikrai mes tų prizų padalinsime.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 06630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 tvirtimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

15 minučių po 17 valandos, toliau penktadienį su radijo kelyje tęsiasi, na ir taip, sveikiname Živilę, na, iš tikro, buvau truputėlį išsigandęs, ar atsim savo prizus, bet paskambino, atsiėmė ir sveikinimai su kelyje radaro prizais, tiek koncertas, tiek ir biletai į kiną atitenka Živiliai, sveikinimai jai. Na, o šią valandą, žinokite, taip pat padalinsime šiek tiek prizų ir turėsime ir biletų į koncertą ir biletų į taip pat į, na, į uostą, į uostą 13 šventojoje, ten gausite kuponą net 50 eurų vertės, tad likite šią valandą su mumis, tikrai čia jūsų, na, lauks prizai, bet na, už dyką jų negausite, reikės įvykdyti užduotį, o tas užduotis, na, kai kuriems sekasi geriau vykdyti, kai kuriems ne, tad likite su mumis ir visai greitai sužinosite, kokios tai bus užduotys.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: radijas kelyje. Dienos žaidimas.
1: Dienos žaidimas. Čia, na, galbūt labiau ir vakaro žaidimas būtų galima sakyti. Na, ir kaip minėjau, šiandien, na, šią valandą du žaidimai laukia ir pirmasis iš jų, kuriame mes vienam iš klausytojų atiduosime 50 eurų vertės kuponą į šventojoje esančią, na, koncertų vietą ir tiesiog gero pasibuvimo vietą ir tai yra uostas 13. 50 eurų vertės kuponas atiteks kažkam, kuris įvykdys užduotį. Na, o šiandien užduotis bus tokia, kad žaisime išvirkščių dainų žaidimą, kuris pirmas įmins tas tris dainas iš eilės, tas ir laimės tą prizą. Uostas 13, laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį 037-422-02. Tie, kurie ketinate navažiuoti prie jūros ar į šventąją, tikrai tikiu, jog šis prizas jums pravers. Tad turėsime tris dainas ir turime pirmąjį dalyvį. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
2: Sveiki, Lina.
1: Sveiki, Lina. Kaip laikotės šiandien, šį penktadienį?
2: Nieko, ačiū, gerai.
1: Gerai.
2: Važiuoju namo.
1: Supratau, ar labai esate didelė, na, kaip paskaiti, muzikos fanatikė ir galėtumėte atspėti dainą, ar jinai ten vienos sekundės trukmės, ar išvirkščia groja, ar esate toks žmogus?
2: Esu žaidusi, šiek tiek žinau dainų, ar man pavyks, nežinau.
1: Gerai.
2: Nes nemok atvirkščiai skaityti.
1: Ai, nemokite atvirkščiai. Gal, na, šį kartą galbūt išmoksite, tad pasižiūrėkime. Tai dabar pagrosiu aš jums pirmą dainą ir pažiūrėkime, ar pavyks. Jeigu įminsite jos pavadinimą, tada keliausime prie antros ir prie trečios. Ar pasiruošusi?
2: Taip.
1: Gerai, tai pagrokime pirmąją dainą ir pabandykime atspėti, kas tai yra. Taip, kokia tai daina?
2: Lady Gaga Poker Face.
1: Žinoma, gerai. Lina pirmąjį atspėjo variantą. Gerai, Lina, ar pasiruošusi antrai dainai?
2: Taip.
1: Gerai, grojame ją.

0: Ar įsivaizduojate, kas tai yra?
1: Ant liežuvio galo.
0: Ant liežuvio galo. Na čia taip, šiandien iš tikrųjų yra šiuose dainuose 2000-ieji. Čia dominuoja?
1: Manau, kad čia yra Rihanna, bet nepasakysiu dainos pavadinimo.
0: Dainos nepasakysiu.

0: sakysite, na, reikėtų dar ir dainos pavadinimo. Įsivaizduojate, kokia jos gali būti, na, ta viena populiariausia 2000 metų dainų? Neatsimenate. Gerai, Lina, ačiū. Gerai, Lina, ačiū už dalyvavimą, bet niekur nedinkite. Jeigu tikrai niekam labai nesiseks, tuomet jūs būsite ta, kuri pirmoji įmenė ir ta, kuri laimės šį prizą. Likite su mumis.
1: Gerai,
0: Lina, ačiū. Taip, bičiuliai, išsiaiškinome, kad pirmoji daina yra Lady Gaga Poker Face. Kokia yra antroji daina? Na, Lina, pirmoji paskambino, turėjo tą pirmąjį šansą iš karto pasiimti šį prizą 0374222. Na, žinokit, jeigu daugiau tada norinčių nebus, tai Linai mes tada ir tą prizą atiduosime. Taip, gerai, keliame ragelį. Radijas Kelieko vardu, sveiki.
2: Sveiki, Andrius.
0: Sveiki, Andriau. Tai kokios tos pirmos dvi dainos yra?
2: Lady Gaga, oi, ta Poker Facebook.
0: Taip, ir antroji.
2: Ir Rihanna Umbrella.
0: Rihanna Umbrella. Gerai, tai du variantai yra, na ir dabar tas trečiasis. Pasižiūrėkime, kasgi trečiajame variante slepiasi. Pasiruošęs paklausyti?
2: Taip.
0: Gerai, paklausykime. Na, ar turite variantą, Andriu?
2: Kažkur girdėta labai, bet...
0: Kažkur girdėta, ne, bet turbūt nelabai.
2: O galime dar kartą paklausyti?
0: Gerai, dar vieną kartą paklausome šio varianto, na ir pažiūrėkime, ar padės tai kiek nors. Na, ar bus variantas?
2: Ne, labai.
0: Gerai, okei, Andriau, ačiū už bandymą. Bandome dar vieno klausytojo sulaukti. Gerai, tai kadangi dabar Lina tiek ir Andrius yra atspėję po vieną, tai dabar, na, burtų būdu rinktume tarp Linos ir Andriaus vieną tą laimėtoją, tad laukime dar vieno bandytojo 0374222202, na, bandytojo arba dainų spėjiko, net neįsivaizduoju, kaip čia dabar išsireikšti tvarkingai. 0374222022. Laukime paskutinio varianto, ar bus, na gerai, dar sykį pagroju ir tuomet, na ką čia be padarysi, tuomet rinksime tarp Linos ir Andriaus. Kam šis kuponas atitenka? Gerai, matau, kad tikriausiai daugiau bandymų nebus, tad iš karto pasakysiu, kokios tai dainos buvo, ar nuspręsime, kas tai laimės, ar Lina, ar Andrius šiuos prizus. Wow, turime klausytoją, na pažiūrėkime, galbūt bus variantas. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Agne.
0: Sveiki, Agne, ar jau žinote, kokios tai yra visos trys dainos?
3: Manau, kad taip.
0: Gerai, tai pasakykite visas tris dainas iš eilės.
3: Pirmoji Lady Gaga Poker Face.
0: Taip.
3: Antroji Rihanna Umbrella.
0: Taip.
3: O trečioji, spėčiau, kad Linkin Park, The End.
0: In The End, wow. Kuo vardu sakėte esate?
3: Agne.
0: Agne, ar mėgstate Linkin Parkų šiaip?
3: Linkin Park tai tikrai mėgstu.
0: Tikrai mėgstate. Aš irgi labai mėgstu Linkin Parkus, ypač tuos senuosius 2000 metų. Gerai, užduotis yra įvykdyta ir, na, norėjome, kad visos tos trys dainos būtų pasakytos. Ir jūs, Agne, tai pasakėte pirmoji ir taip. Lady Gaga, Poker Face, Rihanna Umbrella, Linkin Park, In The End. Tad Agne, jums atitenka 50 € kuponas į šventojo esantį uostas 13. Sveikinai jums, nepadėkite ragelio ir greitai išsiaiškinsime, kaip... Ir greitai išsiaiškinsime, kaip galite atsiimti tuos bilietus.
3: Iki. Ačiū labai. Radio stotis. Kelyje.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Puanla şaşırıp puanlayın. Pek ovalanda.
1: Dienoshay Dimas. Štai ir dar vienas, na, dienos žaidimas, bet iš tikrųjų labiau jau vakaro žaidimas pas jūs atkeliauja. Na ir antrasis šios valandos žaidimas bus toks. Ir, na, taip ir pratęsim tą mini kelyje radarą, bent jau iš Kauno pusės. Šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą. Ir kažkam atiduosime dar du bilietus į Taujėnų dvare rytoj 19.30 vykstantį koncertą. Ir tai yra Džordana Butkutė, Rondo, Žiliūnas Žvagulis ir Irena Starošaitė jums koncertuos, bet reikės įvykdyti dar vieną užduotį čia. Na, o kalbėjom, na, prieš tai buvo muzika, sukome dainas. Iš kitos pusės grojame, na, o dabar laukia žaidimas apie filmus. Reikia, na, įminti mįslę, koks tai yra filmas iš tikrai labai garsios filmo, na, tai labiausiai žinoma filmo frazė tai yra 0374222202, paskambinkite mums ir jeigu, na, rytoj turite noro keliauti į, na, į Taujėnus ir norite paklausyti nemokamai. Du bilietai atiteks Džordana Butkutė, Rondo, Žilvinas Žvagulis ir taip pat Irena Starošaitė 0374222202, taip, na, laukime skambučių arba, na, to kitokiu atveju mes jau tuomet padarytume turbūt Facebook'e kokį konkursą, bet turite šansą tai padaryti dabar. Filmo garso takelį, tik tai reikia atspėti ir viskas bus tikrai labai paprasta. Gerai, tuomet pagrosiu aš tą filmo garso takelį, galbūt norite pirmą paklausyti ir mažiau rizikuoti, bet na, turime klausytoją, kuris sako iš karto paimsiu. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
2: Romas, labas vakaras.
1: Sveiki, Romai, ar didelis filmų mėgėjas esat?
2: Nu, šiaip mėgstu pažiūrėti.
1: Supratau. Gerai, na kol kas, Romai, aš tuomet, kadangi esate pirmasis, aš dar vis nesakau, kokios tai eros filmas ir, na, jeigu bus labai sunku atspėti, tuomet pasak, gal kokią užuomeną duosiu, tad dabar leidžiu jums tą garso takelį ir pamandykite atspėti, iš koks tai yra filmas. Ar pasiruošęs?
2: Bandom.
1: Gerai.
3: Don't forget, I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
1: Na, ar turite kokį nors variantą? Čia šiaip, na, labai, visi galėtų puikiai atpažinti. Na, tie, kurie filmų jau maniakai yra. Ar turite variantą?
2: Šiaip sunkiai.
1: Sunkiai, ar ne? Na, gerai, galiu pabrėžti jų tai, pridurti, kad tai yra 90-ųjų pabaigos filmas ir, na, galbūt labiau romantinė pusė, ar ką nors gelbėja.
2: Į romantinę pusę?
1: Į romantinę pusę.
2: 90-ųjų pabaigos.
1: Taip.
2: Titanikas gal?
1: O, tikrai ne Titanikas, bet geras spėjimas iš tikro yra, bet ačiū Romui už skambutį. Na, pabandysime dar vieną variantą sugaudyti. Kol kas, iki.
2: Iki.
1: Taip, na, tai nėra Titanikas, na, tai yra toks ir romantinis filmas, ten truputėlį galbūt toks šiek tiek ir su ironijos. Su ironijos tokiu prieskoniu, labai britiškas, galėčiau tai pasakyti, ir, na, tiek galėčiau kol kas duoti užuomenų. 0374222202. Gerai, dar kartelį pagrosiu jums šitą kelią ir jeigu bus tikrai jums sunku spėti, na, tuomet duosiu dar užuomenų.
3: Don't forget, I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
1: Iš tikrųjų, tai, gerai, matau, kad reikia tikriausiai dar užuomenų ir tai yra filmas, kuriame vaidina Julia Roberts. Ir jį labai dažnai rodydavo ir per TV3, ypatingai, na, gal tokiu, kokį savaitgalį, kokį šeštadienį, maždaug apie pietus. Julia Roberts ir Hugh Grantas. Gerai, dar bičiuliai, padedu jums. Priminu, kad visi paskambinę turi šansą laimėti bilietus į Taujėnų dvare esantį koncertą. Matau, kad kažkas skambinate, bet ne tuo numeriu. 0374222202. 0374222202. Galbūt paskambinsite tuo numeriu, kuriuo dabar reikia skambinti. Na, arba jeigu tokį atvejį paliksime, tuomet atiduosime bilietus mūsų klausytojui Romui ir ką, daugiau nieko nepridursi. 99-ųjų metų filmas. Hugh Grantas ir Julia Roberts vaidina. Negi tikrai nebus varianto. Na, čia toks tikrai super, super žinomas filmas. Vienas mano asmeniškai mėgstamiausių. Gerai, dar sykį pagroju ir turime klausytoją. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu.
2: Vėl Romas skambina.
1: Taip, Romai, klausau jūsų.
2: Nuostabi moteris.
1: Nuostabi moteris, ne, žinokite, nuostabioje moteryje vaidina Richardas Gyras ir Julia Roberts. Vėl dėdas variantas.
2: Tai, ten pabėgusi nuotaika vaidina.
1: Ai, bet, na, ne, Hugh Grantas vaidina kitame filme kartu su Julia Roberts. Visgi ne tas yra variantas. Na, gerai, pabandykime dar sykį, kol kas.
2: Gerai.
1: Taip, matau, bičiuliai, skambinate ne tuo numeriu 0374222202. Skambinkite šiuo numeriu ir pasiimkite bilietus į Taujėnų dvare rytoj esantį koncertą. Džordana Butkutė, Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Tik tai reikia pasakyti filmą. Iš kurio filmo tai yra frazė? Julia Roberts, Hugh Grantas, 99-ieji.
3: Don't forget, I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
1: Tai filmas, na, kuomet Julia Roberts vaidina ten labai garsią aktorę, kuri tiesiog su knygyno savininku susibendrauja. Radijas kelyje, kuo vardu?
4: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
4: Tomas.
1: Tomai, ar jūs jau žinote, koks tai yra filmas, na, jau tiek prisakiau žuomenų?
4: Notting Hillas,
1: žinoma, Notting Hillas, koks tai daugiau filmas. Tikrai, jeigu aš šiaip romantinių filmų labai nemėgstu, bet Notting Hillas yra, na, mano tas vadinamas Guilty Pleasure. Ir sveikinimu jums, šitas Guilty Pleasure jums atneša bilietus rytoj vykstantį koncertą Taujėnų dvare. Džordana Butkutė, Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė čia koncertuos. Nepadėkite ragelio ir paaiškinsiu jums, kaip galite atsimti bilietus į šį koncertą.
4: Ačiū labai.
5: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: tikrai verta.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Radio Statis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: 9 minutės po 18 valandos. Smagu, kad toliau šį penktadienį leidžiate su radijo kelyje. Praėjusią valandą padaliname nemažai prizų mūsų klausytojams. Na ir radare, dvigubas prizas buvo ir praėjusią valandą du prizus išdaliname. Na, šią valandą galite užsakyti savo norimas dainas. Na, iki pusės 7 galite tai padaryti. Kiek jau spėsime jų pagroti, tiek spėsime. Na, o pas mus planavo kaip ir į studiją atvykti savaitės atradimo dalyvė Arija, bet na, pasirodo, kad dabar kaip ir kalbėsimės telefonu. Tad, na, bet kuriuo atveju tą savaitės atradimas turėtų įvykti. Pakalbėsime apie Arijos antrą, kiek jeigu neklystų dainą, na, ir taip pat, jie žinoma, pagrosime mūsų eteryje. Tad, toliau su radiju kelyje likite, penktadieniaujame kartu su gera muzika.
1: Love is the strange thing. Just when you think you finally let go.

0: radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsak.

plaukimą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: 34 minutės po 18, na ir tai yra paskutinė apskritai šios savaitės piko valandos rubrika ir tai yra savaitės atradimas. Tikrai daug savaitės atradimų priderėjo per visą šią savaitę ir tikrai džiugu tai matyti, kai atlikėjai leidžia savo naujas dainas ir mes galime čia jas pristatyti. Na, tikrai labai gaila, nes šiandien atlikėja, kurią mes pristatysime, na, tiesiog kaip tik, na, radijas kelyje ir keliai šiandien, na, tiesiog... Na, savo padarė ir visgi turime šnekėti šiandien telefonu, bet labas Arija, kaip tu laikaisi?
3: Sveiki, gerai, dabar kaip tik sustojom pasišildyt prie statelės, tai žiūrim pilna žmonių, visur sustoja labai daug pakeliuose. Keliauja visi į pajūrį pas mūsų.
2: Aišku, supratau. Na, tikrai gaila, kad tokia situacija čia nutiko. Na, tikrai spūsčių netrūksta ten ties Kaunu važiuojant, ar ne?
3: Taip, ir avarijų, ir viskas, ir vairuokit saugiai jau.
2: Na taip, žinok, čia kaip penktadienis ateina, taip visi pamiršta, kaip vairuoti reikia. Na, bet gerai, pamirškime visas tas blogybės, keliaujame prie muzikinių reikalų. Kaip tau šiaip sekasi, kaip tau visi muzikiniai reikalai sekasi?
3: Viskas dabar gana neblogai, dabar labai džiaugiuosi, kad pagaliau išleidom dainą, kurią jau pusę metų brandinom ir vis ją čia taip bandėm, visaip dėliojom, kol išgalvojom, kaip mes ją padarysim. Tai dabar jau po šios dainos pradėsim kurti lietuviškai, tai dar smagiau kažkaip viskas vyksta. Pradėjau daugiau pati rašyti, nebereikia tiek daug producerių pagalbos ir šiaip komandos pagalbos, tai džiaugiuosi šiaip viskas fainai, vasarą daug koncertų, viskas tikrai fainai.
2: Supratau. Jeigu dar kažkam kyla klausimas, čia yra Arija ir šiandien pas mus pristato savo naujausią dainą Want You Now. Tai tavo antrasis singlas, ar ne, kiek teko matyti?
3: Taip, antrasis. Ir iš tikrųjų, antrasis singlas, kurį pristatau pas jūsų per radiją.
2: Oho.
3: Jūsų radijas, labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad jūsų radijas pakviečia ir leidžia pristatyti mums tokiems naujiems ir jauniems atlikėjams ir kuriems savo muziką. Tai ypatingai labai sunku išgarsinti ir paskleisti žinią apie savo muziką, kuri yra kuriama anglų kalba, tai labai džiaugiuosi, kad jūs tokią muziką taip pat priimat. Tai tikrai labai smagu ir taip, čia yra mano antras singlas, o dabar sikau nusimatę daugiau jau lietuviškos kūrybos. Abi šios dainos, mano pirmasis dvi, tai buvo labiau dark pop, tokio tamsesnio pop. Ir tokių labiau naktinę mašinos muziką. O dabar bandysim kažką kurti vasariško.
2: O kuria tau kalba šiaip labiau sekasi dainas kurti, lietuvių ar anglų?
3: Iš tikrųjų labiau sekasi anglų, bet manau, kad dabar po truputėlį jau galima sakyti pramušiniai tą lietuvių kalbą ir manau, kad seksis dabar jau ir lietuviškai. Tai kol nepabandysi, tol nesužinosi. O norisi ir taip pakurti.
2: Supratau, vis tiek tikriausiai ir ne kūryboje ten žodžius surimuoti, ten anglų ir lietuvių kalba, vis tiek tikriausiai yra skirtumas.
3: Yra skirtumas, iš tikrųjų, tai anglų kalba yra platesnė ir platesnė žodynas, dėl to yra kiek lengviau kalbant apie, jeigu pačius dainų tekstus, bet lietuviškai taip pat galima sugalvoti dar kažką, ko dar nėra sugalvota, tik reikia labiau pasistengti, žinoma, nes mes turim daug mažiau tų žodelių išreikšti jausmams ir viskam, dėl to reikia truputėlį daugiau pamastyti, bet tikrai įmanoma.
2: Supratau. Na, galime pakalbėti apie šią tavo dainą, na, tai tikriausiai bus, kaip supratau, tavo paskutinė daina anglų kalba, ar čia tik tiesiog sekanti daina bus lietuvių ir po to vėl anglų?
3: Tikrai ne paskutinė, nes vis vien, kaip ir nuo pat vaikystės svajojau apie platesnį pasaulį ir apie platesnę rinką, tai norėčiau pasiekti ir tą platesnę pasaulinę muzikos rinką. Dėl to norėčiau kurti ir lietuvių ir anglų kalbą, tai dėl to dabar truputėlį norėčiau lietuvių, o po to sugrįžti vėl prie anglų kalbos. Kurti ir taip, kad kuo daugiau klausytojų pritraukti.
2: Supratau, o Arija, na vis tiek dabar, kuomet pasakėjai apie tą platesnį rinką, ant liežuvio galo kitas klausimas iš karto atsirado, tai tavo nuomonė, na koks yra didžiausias iššūkis, ypač jaunam atlikėjui iš Lietuvos, na norint prasimušti ar ne užsienio rinkoje? Ar kada nors pagalvojai?
3: Galėčiau įvardinti vieną dalyką, iš tikrųjų yra labai sudėtinga, bet matyt dėl to, kad mūsų šalis mažai. Kažkaip pas mus pastebėjo paskutiniu metu iš tikrųjų sumažėjo palaikymo kūrėjams anglų kalba. Aš pati esu labai už kurti lietuviškai ir kurti lietuviškas dainas ir labai džiaugiuosi, kad mes tai pradėjom savo lietuvišką kalbą visur naudoti, bet norėtųsi, kad gautumėm truputėlį daugiau ir palaikymo tie kūrėjai, kurie bandom išeiti tą pasaulinę rinką, nes vis vien, reikia kažkam, kažkas turi išeiti, manau, kažkas vis vien turi išeiti, tai norėtųsi, kad patys žmonės tiesiog lietuviai truputėlį palaikytų savus ir palaikytų ne tik lietuviškai kuriančius, bet ir angliškai.
2: Taip, ir žinok, jeigu nesuklysiu pasakęs, tavo daina, kurią šiandien pristatysime, tikriausiai per visus 9 mano mėnesius radijoje kelyje yra pirmasis angliškas kūrinys. Tavo pasakymas, kad na, tų angliškų dainų yra mažiau, tikrai yra teisingas, bet nereiškia, kad tai yra bloga daina. Mes labai džiaugiamės tavo, kaip, ypač kaip, tokias kaip tavo dainas turint, ir mes ją tikrai greitai pagrosime. Na ir dar turiu keletą dabar jau klausimų apie pačią dainą, tai papasakok. Want you now, ar ne lietuviškai noriu tavęs... want you now, ar ne dainos pavadinimas? Noriu tavęs dabar. Apie ką tai yra daina? Kaip ši daina gimė?
3: Iš tikrųjų, ši daina labiau gimė iš pačios idėjos, kad padaryti iš pačią emociją sukurti. Tai emocija tokia kaip šokiai, vakaras, klubas, aistra, meilė, trauka. Ir iš to ir gimė pati dainos melodija. Tik tada tik rišosi patys žodžiai. Nes atrodo, kad... Net tiek svarbu patys žodžiai, kiek tiesiog pati emocija ir pati atmosfera, kurią sukuria ta daina, tai ji tokia ir yra, tokia labiau naktinis pasivažinėjimas automobiliu, klubas, šokiai, trauka, tai ir yra apie trauką tarp dviejų žmonių ir... Tiek, man atrodo, daugiau nelabai yra ką papasakot, nes visiškai yra apie trauką.
2: Na, supratau. Na, klausytai paklausė ir kurie labai gerai angliškai moka, tikrai supras, ką čia norėjai pasakyti. O kaip ji gimė? Tai gal ir gimė kažkaip važiuojant naktį automobilyje, kokiam nors klube?
3: Ar... Iš tikrųjų, mes labai ilgai dėliojom su produseriu, ką čia mums pagaminti, nes mes tą dainą turėjom minti, bet niekaip jos negalėjom realizuoti, mes vis ją bandėm įvairiais stiliais sukurti, kol galų gale, sakau, nebenoriu daryti tokios panašios kaip mano pirmoji, nes mano pirmoji taip pat buvo panaši pop dance muzika, tai gavosi visiems tokia pat panaši ir iš tikrųjų džiaugiuosi, nes mes bandėm ir labiau į 2000-ųjų stilių eiti, bet matom, kad visiems labiausiai prie širdies mums prilipo tas naujausias tokia šokių muzika tiesiog ir tas truputėlį tamsesnis popsas.
2: Aišku. O žiūrint dabar į tavo ateities planus, ar jau turi galbūt ten kokių demo versijų prisidariusi prieki? Ko galime dar laukti ateityje? Ar koks albumas bus, ar dar kažkas tokio?
3: Tikrai, taip, tikrai demo versijų, tai žinokit, begalės yra. Ir lietuviškų, ir angliškų, tai turiu vėl keletą angliškų šokių muzikos pasirašius dainelių, jau kur galima daryti iš jų kažką. Taip pat ir lietuviškų dainų jau turiu keletą, kurias beliko tik įrašyti. Tai tikrai jau netolimoje ateityje galite laukti ir lietuviškų dainų iš manęs.
2: Supratau. O sunku atsirinkti tarp tų visų demo versijų, na, kurią dainą jau dabar čia reikėtų tikrai rašinėti, kurią gal geriau atsidėti į šoną. Vis tiek, žinai, na, kuomet tas įrašymas dainų, na, kaip ir ne vienas atlikėjas savaitės atradime buvo minėjęs, jog nėra pigus reikalas. Tai tikriausiai jau kuomet jau tą dainą daraisi, tai norisi ir jau tą pačią geriausią išsirinkti. Tai ir nebūna taip, kad sėdi tarp tų demo versijų ir už galvos susiėmus, Jėzau, nebežinau, ką daryti.
3: Tikrai ne, iš tikrųjų, man kažkaip visada atrodo, perklausau pati savęs keletą kartų, pasižiūriu ir, nu, jau taip, jeigu prie širdies prilipo, tai jau ir viskas atrodo. Kažkaip visada jauti, ką nori dabar leisti, ką norėtum būtinai išleisti ir kas yra tokios, kur dar galima kažką su jom padaryti, jas patobulinti ir kas jau yra tokios, kur labai labai nori visiems parodyti ir kad visi paklausytų.
2: Supratau. Kaip tu save įsivaizduoji, Arija, na, galbūt kokie 5, galbūt 10 metų, gal 10 metų truputėlį tolokai, galbūt pasilikime prie 5. Kaip tu įsivaizduoji savo auditoriją, kaip tu save pačią galbūt įsivaizduoji, na, kaip tavo muzika gerės, kaip tavo kūryba gerės per tuos metus? Ar įsivaizduoji save stovinčią galbūt kokioje didžiojoje scenoje?
3: Tikrai taip, ir įsivaizduoju, ir tikiuosi, kad tas įsivaizdavimas man ir padės tenais atsistoti, aišku, ir sunkus darbas. O šiaip auditorija, tai net negaliu pasakyti, nes dabar esu tokia pasiklydus tarp tų dviejų pasaulių, kaip ir šnekėjau, kad tarp lietuviškos auditorijos ir tarp tos pasaulinės, į kurią norisi truputėlį įlysti. Dėl to negaliu pasakyti tiksliai, kaip įsivaizduoju, kaip tai turėtų atrodyti, bet manau, kad man pavyks bet kokiu atveju susirinkti tą savo auditoriją, susirinkti savo klausytojus ir pakviesti visus į koncertą jau, kada nors prie jūsų radiją.
2: Ai, supratau. O jau kokių koncertų turi čia savo nusimačius? Kažkur pakoncertuoti? Galbūt kažkur
3: savo koncertų visiškai savo tai nelabai, labiau tiesiog koncertuoju kaip atlikėja baruose, šventėse, dirbdavau renginių vedėją, dabar dar kars nuo karto padirbu, tai muzika vis tiek nepaleidžia, tas pats ir darbas, ir hobis, ir pomėgiai, ir viskas riešasi su to pačiu.
2: Na čia žinai, kaip ir visada, natūralus kilimas laipteliais aukščiau, kažkada kažkada bus barai, kažkada klubai, kažkada žiūrėk ir scenoje stovėsi kokioje Žalgirio arenoje, kas čia gali žinot. Taip, Arija, ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Want You Now?
3: Nieko labai daug nenoriu perduoti, noriu tik pasakyti, kad paklausykit, įsidėkit į savo grojaraščius, pabandykit paklausyti gerai užsigarsinę savo aparatūrą, tikrai turėtų jums patikti, aš tikiuosi, kad jums patiks ir laukit mano kitų dainų.
2: Supratau, ir Arija, dar ką pasiūlyčiau, pasistengi, jau kitą kartą penktadienį važiuosi, išvažiuok kokiomis, nežinau, trijomis valandomis anksčiau, kad jau galėtum. Na, atvyksi pas mūsų studiją, pasidarysim kavutės, draugiškai palauksi, gal dar galėsi kokias žinias čia paskaityti, jeigu tik tai noro bus. Taip, ir būtinai, kuomet išleisi naują singlą, rašyk mums ir mes čia susitiksime studijoje.
3: Taip,
2: o dabar visus bičiuliai kviečiu pasigarsinti savo kolonėles, nuvykti į Facebooką, YouTube'ą, palaikinti, pasubscribinti, pasiekite Instagram'e Arija ir palaikykite naujus atlikėjus. Mes šio savaitės atradimuose ir norime. O dabar tą savaitės atradimą mes čia ir grojame. Penktadieninis atradimas Arija ir Want You Now. Arija, ačiū tau ir gero savaitgalio.
3: Ačiū visą.

0: Пико Баланда.
1: Girdėjote savaitės atradimą Aria ir Want You Now. Na, tikrai galėčiau šiuo žodžius pasakyti penktadienį ateinančiam savaitgaliui ir aš tikrai penktadienį, savaitgalį I Want You Now. Prašau, atvyk pas mus. O jeigu rimtai, tai tikrai puiki daina Aria ir toliau. Toliau leisk jas ir na, lauksime tavo lietuviškos kūrybos. Kviečiu visus nuvykti į Instagramą, į YouTube, kur tik tai galite pasekti ir... kaip ir prašom jūsų visada savaitės atradimuose padėti jauniems atlikėjams kilti į viršų. Ir su šia arijos daina aš jums noriu pasakyti viskas. Šios savaitės gyvoji programa yra baigta. Čia su jumis buvau aš Daumantas visą šią savaitę piko valandos programoje nuo 15 iki 19. Linkiu jums puikiai praleisti savaitgalį energingai, linksmai, kas norite. Na ir palisėkite tiesiog, nieko neveikite, galbūt ir aš nelabai ką veiksiu, tiesiog galbūt įsijungsiu kokį kontrastraiką ir žaisiu visas dienas iki pat sekmadienio. Na čia pažiūrėsime, kaip bus. Viskas, ką, gerai. Beje, jūsų dar laukia ir Baselo. Taip, geras kolega, labai geras didžėjus Baselo pas jūs atvyksta nuo kitos valandos, nuo 19 iki 20. Čia jums leis gerą šokių muziką ir tikrai jūs užkraus ateinančiam, na, šiam penktadienio vakarui ir dar visam ateinančiam savaitgaliui. Tad viskas, gero savaitgalio, čia aš Daumantas buvau ir susigirdime pirmadienį nuo 15 dar vienoje piko valandoje.
0: Geriausia vasara. Kelyje. Radio stotis Kelyje.
2: Reklama.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06303177.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelyje klausytojai, su jumis laida Salė ritmų kartu su Baselo. Ir kągi, šiandieną vėl ta pati eilinė tradicija, ką aš surinko prie salės šiandieną, ar sugrojo prie vieną valandą. Bet prieš tai, draugai, noriu jums pasakyti tokią gerą džiaugę žinę, kad aš greitų metu išleisiu dainą su Drew Lake Cell, vadinasi dainą No Regrets. Mes taip pat esame ir nufilmavę klipą, tame klipe aš ir pats vaidinu. Tikrai tai labai įdomi yra patirtis. Pirmą kartą pamatysite mane galbūt vaizdo įrašę, ne tik tais per radio imtuvus klausydami, per mūsų radio bangom, bet ir galėsite gyvai pamatyti. Manau, kad tikrai nustebins ir galimai gali būt, kad mūsų daina taps vasaros hit. Tai va, kai jinai bus įkelta į YouTube, tikrai norėčiau iš jūsų gerą komentarą, paspausti like, and share, aišku. Ir taip toliau, taip pat daina atsiras ir Spotify platformose ir taip toliau. Tai tikrai palaikykite mane, man tai daug labai reiškia, tai palaikymas jūsų man yra, žinokit, kaip širdies paglostymas. Bet dar vieną dalyką norėčiau priminti, kad mes turim visiškai atsinaujusi savo radio appsą ir per mūsų radio appsą gali klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kasgi mėgsta kokybę? Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti o dabar, tai yra nemokamai, tai Google Store parduotuvėse, tiek Apple Store parduotuvėse. Ir aišku, mes visiškai atsinaujusi turim savo radio svetainę, tai tikrai galite užbėgti, galbūt rasite savo kažko tai tokio naudingo. Galbūt reklamos kokios tai reikėtų. Ir aišku, per mūsų radijo svetainę irgi taip pat galite klausytis mūsų radijos, taip pat kaip radio bangom, taip pat ir per repsą ir per svetainę. Taip per tris dalykus. Ir dar noriu vieną dalyką tikrai labai svarbu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienį, dėl 7 ir 8 ir šeštadienį mes turim dar ir pakartojimo laidos. Tai kad šiandieną žinau, kad tik surinkau vėl gerą seną techno house'ą, tiksliau galbūt tech house'ą. Ir aišku, šiandien aš tikrai padžiuginsiu, nes pasiaukoja, tripsenau, galvojau, kaip čia dabar kuo greičiau tą laidą išsileisti. Tai va, tikiuosi jums patiks, galbūt nenuteisite mane labai smarkiai, tikiuosi jums patiks labai. Ir kągi, dar noriu dalyką vieną ir pasakyti, kad galite sekti mane Instagrame, Baselo Official, ir taip pat radijas kelia Instagramą, mes visiškai turim skalimą, skaitėjau dar, skaitėk visiškai naujai susikūrusi, tai kad mes nes kaip tik ir turime garų ir prizų, tarkim, bilietų į koncertus kieną kartą pralašinėjame. Tikrai va, buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į kraiš kardę, o žodžiu, neužtektų man pirštus suskaičiuoti, kiek mačiau tų bilietų, ką esam pralašėjams, brangus klausytai, tai kad gerai, mūsų sekti yra naudinga ir verta. O mane verta sekti todėl, nes tarkim, jeigu jūs pamirštate, kad pas mane yra laida šiuo metu, tai pas mane dažniausiai būna ant storio Instagramo išeina tos kaip notifikationas, kad šiandien yra laida, tai vat gali būti tos dalykas jums kaip priminimas. Tai ką, hebra, linkiu jums tikrai gero penktadienio, ateinančio, tiksliau dabar jau penktadienis, norėjau sakyti, ateinančio šeštadienio, tikrai nenoriu tada dabar linkėti. Gerą penktadienį, tikiuosi, kad dabar važiuojate galbūt po darbų arba baigėte, galbūt dabar esate ofise ir baiginė darbas ir groja radijas kelyje, tai tikrai galite jau atsipūsti, tai jau tikrai daro pabaiga, eina į pabaigą. Ir kągi, jums siūlyčiau tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prasidaryti garsiai langus, kad visi žinotų, ką jūs klausote. Tai tikrai šiandien bus labai geros muzikos. Ir aišku, kad susigirdėsime galėdos, tai galėkite su radijas kelyje ir šiuo metu grojančiu mano paruoštų miksų jums.

0: Radio Stotis. Telia.
1: Reklama.
2: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofurovone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
7: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Reklama.
8: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
9: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
10: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
11: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
12: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
13: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
14: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, net skaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera etašvara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida, su ritmu kartu su Baselo. Ir kągi, jau laidelė eina į pabaigą, kaip gaila, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite, tuo pačiu laiku šeštadienį mes turime ir pakartojimą. Ir ką sakau, taip pat pačioje pradžioje laidos, kad mes su Drew Lexel išleidžiam visiškai naują gabalą, ir tuo metu tikriausiai bus gegužės pirmą dieną, tai nedarbo diena dar plius. Tai kad tikrai galite užbėgti jau Drew Lexel YouTube kanalą, tenais jau yra įkeltas klipas, bet jisai dar uždarytas kaip premjera, tai va, gegužės pirmai dienai, ir aišku, palikite savo gerą komentarą, palikite laiką, palikite, galite ir pasišėrinti savo draugais. Ir kągi, jums noriu palinkėti tikrai gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti jau. Ir aišku, likite su Radijas Kelyje ir šimtu grojančių mano draugo baliuko mėgstu jums, sakau iki ir kito savaitgalio, tai su penktadienį, 7-6, mes jau susigirdėsime. Tai likite su Radijas Kelyje ir šimtu mano mėgstu paruoštų jums, dar gabalas galima sakyti mėgstu paruoštų jums.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: dabar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.